soññe goor ñi non lay soññe jigen limuy digal goor ñi non lay digal jigen limuy ñaanal goor ñi aju ci momit lool lay ñaanal jigen ñi aju ci mom manese ci joxe misal yu gatt rek buñ delo ci ci ñaan rek ni nga xamne non lay ñaanal ñepp ñu aju ci mom goor non lay ñaanal ñu aju ci mom jigen gis nga amna qasida go xamne qasida ak sante yalla la ming ko teñke harafi safaru masasin jazaa'un li ci bir tarjuman ja ma ngay wax nan yow yalla ma ngi ñaan yalla nga may ñi aju ci man tay ñu goor ak ñu aju ci man tay ñu jigen na nga len may lo xamne kudul ñom dana len ñe ci adina ak alakhir wa hab lil muta'alliqin biya wal muta'alliqat ما يغبطهم ويغبطهن غيرهم وغيرهن في الحال والمآل وخانكو فنن واخ فوق دوف لينا نيانال صاح نجيغل يالا يالا نغي جيغل ني اديو تي مان تاي غور اك ني اديو تي مان تاي جيغين واغفر للمتعلقين بها والمتعلقات بشكرك بقول سفر يعني قصد لاغو خاني موميت كي سفر ياري لا بوك بو نيويي تي والو حق جي جيغين ام تي جانغ nima ko waxe legi ni ko l'islam joxe jigen non la ko serigne bi joxe non la ko yoonu modit joxe ak njangalam serigne ndax serigne bi ko ne xamna ne ku yitte wo won la jigen jang ndax jang dafa am solo xam xam moy ngannaay li nga xamne mom la nit ki di meuna am ba meuna jamar lok defi yi nga xamne mo koy dekk ci dunduk adunaam motax bi mi wax ak talibé yi di len xamal ne meunu len ñaka jang da ko masale waxul goor ñi rek bay jigen ñi amna ci warame ci majmua yi di ci fekk risala bo xamne wala message bo xamne señ bi mi ngi ko jëmele ci mbollem murid yu goor yi ak murid yu jigen yi nga xam non la ko tambale innahu minni ila jami'il muridina wal muridat dal leen di nuyu nuyo bo xamne bu tay lay doon bo xamne dana leen mussel ñom ñep ñom murid yu goor yek murid yu jigen yep dana len mussel tay dana duggal ñep ci jamm adina ak alakhirah ci baxu yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam wa barak bimu noppé mu ne ginaaw lol nak ma ngi diggal kep ko xamne aju na ci man ngir jëmi yalla ko aju ci man rek ngir jëmi yalla ma ngi lay diggal nga jang pass pass yi mën ta ñak pass pass yi manam nga xam noy gëmé yalla ak ya ci aju nga jang arkanul iman te xam ko deggu ko ak tawhid jang atay lab atay julli atay koor dané ak yenen yo xamné sax bokul ak yoyu te bok ci nga xamné dafa war ci bepp mukallaf mu xam ko mukallaf bu goor ak bu jigen waye gis nga bam wax lolu ba agal dafa né na seen xel dal nak ndax warlul na len yeen murid yu goor yi ak yeen murid yu jigen yi ay talif xam xam yo xamne lepp lu ngeen soxla ci lola ma nga ci wa inni takaffaltu lakum wa lakunna kon jigen yi fatiwul len warlul na len yeen murid yu goor yi waya warlul na it murid yu jigen yi ay talif yo xamne lepp lu ngeen soxla ci lola ma nga ci du bokkal ak lolou yit te lol yakana talif ñun ñep xam nañ ko terul ñu ci sori lu bokkal ak lolou yit cheikhul khadim dafa bim fi nete am jotuk di jangale bobo mo daan jangalal bopam ak njabotam tuba ju ñeek ji bim fi ne ak daru salam ak yeneen yi ak mbacke bawal mo daan jangal njabot gi ko gëna jégué tambule ci dekk no mu bax yo nga xam dañ ñew ci ñoom ñen ci ñom lu jitu muy dem ci geej gi mo len daan jangalal bopam manesté ci joxe ben firnde bu gatt soxna aminatulo di wayju cheikh mustafa cheikh mohamed lamine soxna amintal bim nelawé fifi touba amna mbokk mu ñewon diko jale ci serigne bi mbokam
bimu ñëwé señ bi di waxtaan ak mom bané ko sallaw mom sax dé ben bind leçon moko déssé ngir mu jéxal risala ibn abi zayd.

0: di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Asmodie TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asmodie TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: rek ne sa taxaway ci soxna ci lepp mat na lepp rafet na gone yi ñom ñepp and nañ taxaw ak laaj ni ak rakam ñom ñepp rek ak ñamatu keur bi yepp taxaw nañ taxaway ba ca wax la nga fa yone yi mel na nak ku ci defati dara da koy def rek waye defal nga lepp bu mu dess soxna wax ñu ci wax lepp def nga kon nak nañu fédi lepp fédi li bokk gi nga xamna noko bokk serigne mom lolu ciobari serigne bi la waye da no bokk leneen lo xamne yaakaara nga xam ñep xam nañu da bokk men na maam ji koppi kon nak serigne man nga xamne jabotam jep ñu bokk na ñep ñen jabot nañ kon nak jabot bo fete de ci am kon nak no nga lay sant bu baax ci taxaway bi ci am tay ji nga xamne ab liggey mat na uy dina borom mom fekk ci serigne mba yow mu fi nekkal serigne bi nga taxo ci taxaw yi waxane bu doon ci kanam serigne bi du man wess lool kon nak nga la koy séral baax ci turu serigne fallu ak rakam way ci turu njabotu kat gep tam muy serigne la ba ci jili mi ci gëna doon ko nek wa kon nak no jotta tant gi wax li ba ci ñaan nga yag fi lool nak ci wa kon
3: nak mom seen chay ta tay taroxlu ci seen kanam bu baax kaddu yi jël suñu kanam kilifa yi muy serigne cheikh ahmadou ak serigne abou samad suñu kilifa suñu lepp waye serigne abdullah mi dim taw bi seen taw ak rakam ñepp ñu ngi tew am na suñu mustafa ci serigne mohammed ba ci serigne abdou baye lak ba ci serigne abdou fadi ak mbolam ci serigne shaykh yeb mu ngi ko ci serigne abdullah ci serigne cheikh serigne abdou baye ñepp mu ngi serigne abou samad day ko xamantene té ni serigne cheikh ahmadou bakay neena day rakam di xaritam yalla boole len ñu déggo bu ñu bëggante tamay lu yagg lo xamanteni jitu na ñun kon nak serigne cheikh ne la soxla ci dem yaayam mo dem muy wayjurum yegg na ne tay ji lay dogu ñak wayjur ñene yaa momi musu ko won ben neen wala ben beut bu ngoy xolé bu beutum ndey ak doom yeeram ko yeer ko dara ko taxaw itam ci bu yagg dimbu lool la sére wax na itam ne yow serigne abdou samad sa taxaway bi nga am ci yoonu mo di am ko ci kër serigne shaibou am ko ci kër serigne touba gep mais lolou sagum serigne shaibou la waye sagum seenu sag la ab sagam la mom waye ñene lolou dem ba tay seen sens la te ñom lako yalla jangal waye ñing ko mi ngi nangul nak diko bokk ak yoonu mo di gep ndax yow fo dem serigne touba da na kontal ne la soxla ci fi dudd yalla nako yalla xari aljanna te wayeful suuf ci kawam te jegeel ko la di res nak ni da fi ci serigne mba rek ndax di aljuma di mujju ci wéru gam ci la ko def waxtu mu ko defé moy gënaaw jilit aljuma bi aje la salen mu tambe dem ci sun soyu lol kon nak nonu mu ngeul ci sun soyu rek yalla ko yalla dajale mom ligi mu fuma ci ligi yalla ko yalla ko ci sun soyu di yalla yalla fay sa xol sa taxaway ci sun soyu rafet na lol xaritam nga di rakam baye ngi wetelam lol leer na ñep yalla la yalla fay mbak ci tur ñew ci sun soyu yep tam say tari bi ñu say doom ci ngi la koy massaw te dila ko siara te dila xamal na ñun ñoo ñak maam te ki ñak kenn la ci doon sa kenn ku nekk ci ñepo rek yeug ngeene mom ni dafa tudde won jaxana ci walu gep ci walu topoto ñebo ci walu legi la ko nebi seigne mourtala ni ci seigne fay dara le ba nopi mo ñu wax na yeen ma seen mam mo ñu dan topoto dañu xogn ci ñu tan di taxaw kon yalla yalla taxaw mbak yalla yalla fay xol ak seigne touba yalla na do jam jeuf assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jeuf da wax ndax seigne zamar xamna ni mom seigne cheikh sant nako neena walu gi nga taxawé kep neena ak wa ak wet gi mu ko taxawé neena lolou lepp xam na ko neena nak seyd zamad fa nga bëgg yegg seigne cheikh seyd neena da nga ko yegg amin amin jëf mbakk ak na def amin amin neena soxna ci neena soxna ci di leen meññi rek waaye neena daanaka neena li mu am junun ak li am ci moom
4: ñaan na Serigne Cheikh Abdou Mbacke Sow bi ñaan na ne kenn amugo ci
2: ndéssal
4: ndéssal ñu jëf Mbacke ndéssal ñaan na da goor goor liggéey Serigne Touba ba dem
5: بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل خذ يا حفيظ كل من تعلق بيا لوجهك وكل يبلغ تقل يا باسد خيرا شابيا من كدر وجان خديدي شابيا السمديه اف ام فريكونس 102.9 يلي ديغلو السمديه اف ام فريكونس 102.9 دوبا 28 جانو اكسي متدا مكيم سيرين فاديلو مكي والاخوات وفينا عدوانا احد حقلي عبد الله التوحيد بحرمة المشفع الوحيد الله ربي وله ختامي وثاخلي مواهب الأقطاب لطيف بالتف وبمن لي مالا بالخير والتثق لنا الأمالا لطيف بلتفت من خير قدر فاطرف للذي خلاني وقدر هب لي الثباء والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود هب للود في السماء والأرض والسرور دان ماي نافع هب للنفع دون الضرر كما محوت ما مدى من خرر عليم هب لي علوم الطراء يا من قباني في اقترابي ضراء ملك ملكني بخير ثلبي وثق لي المطلوب قبل الطلب أكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء إذ كفيتني المجال لطيف هب لي منك لطفا خفيا عن الورى وبحروف يثيا ودود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاقا كن لي بكن في كل شيء يا كريم واجعل مكاتبي أجورا لا تريم يا الله يا رحمن كل أدلخا في أبد والتحمي من تعلقا لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل بسم الله الرحمن الرحيم كفيتني في البهر كيد من ظلم يا مغنيا له مدادي والخلم كفيتني في البهر كيد من ظلم يا مغنيا له مدادي والخلم هديتني وثقتني خير النعم يا خير مدهو يجيب بالنعم يثرت لي ما ودوا ذو الهمم كما كفيتني البلايا والهمم عليم يا رب البرايا يا حكم يا موخاني الحمام على البكم صلي بترلي من على الحبد الأهد في الآل وثعب وكل يا أهد صلي بترليم على الحبد الأحد في الآل وصحب وكل يا أحد صلي بترليم على الحبد الأحد في الآل وصحب وكل يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الله القريب إلي قال مالكي من أسس لختم السنة عام مسد لبا وسقيا وأجورا خالدا نفعن وإكرامًا لقاد ثالد لقنن العلم بلا معلم ربي باقيًا بخير ألمي أجابني المجيب يوم الأربعاء في رمضان مزش المطبعاء هاجت قصائدي قلوب أهلي بدر وثاره له في أهلي إلى بنائي ثار الهفاظ وتضمع الأوثار والألفاظ لهم من الله أروم ثرمدا مطرة تبقى بجيه أحمدا قصائدي قدر في حال الحرث ردا وللكرسي نهم فرثي رضي عن الله هو المختار وأهل بدر وهم الأثار يقودني إلى الجنان الله ببشر لا إله إلا الله بريت مما عاقني قبل ما شيء ومنه جاءني الأجور من أثر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
6: ak fuñu mëna nek ci aduna bi goor jigen mag ak ndaw
7: ak fuñu mëna nek ci aduna bi goor jigen mag ak ndaw
6: ñu ñëw fi and ak mbolam Touba ci kanam yi ñu andal
7: ñu blaat neena ñëw nañ fi and ak mbolam mbolam Touba ci kanam
6: ci ñitt señ mam mo mi nga xamne moy jëw ñi liggéey bi
7: ñittul señ mam mor mbacké mom señ mourou sadiang mi nga xamne mo jité bureau executive bi
6: ak mbolam ñu ko andal ñëpp
7: ak mbolam ñim ko andal té moy nga ko liggéey Touba ci kanam
6: ñu ñëw fi tay ji
7: nena ñew nañu fi tay ji
6: ila ziar ci linu bok
7: ila ziar ci linu bok
6: muy soxna mominatu buso mi waccu liggey
7: muy soxna mominatu buso mi dalu wat ci boromam
6: sunu wayju nun ñep
7: don sunu wayju nun ñep
6: ñu dilu ko ziar
7: no ngi la koy ziaré
6: ngir illa yu bari
7: ngir alla yu bari
6: nim deme ci bokku gi
7: ben ci yoyu moy nim demé ci bokku gi
6: serigne mbacké kan ni mi wayjuram
7: serigne mbacké kan ni buso mi wayjuram
6: ko na xamna doomi serigne buso be
7: ko nek xamna ne doomi serigne buso be
6: serigne buso be ak soxna jaratullahi ño bokku lepp
7: serigne buso be ak soxna jaratullahi ño bokku lepp
6: kon lolou doyna ci bokku gi
7: nene wet gogou lolou doyna ci bokku gi
6: li ci dess moy
7: nene li ci dess moy
6: jambar l'islam jim nekkon ak mom diko liggeyal
7: jambar l'islam jim nekkon ak mom diko liggeyal
6: serigne soyibou
7: moy serigne soyibou mbacke
6: serigne soyibou mom julit ñepp
7: neena serigne soyibou mom julit ñepp
6: amel nañ ko ba buñ ko wara fay
7: amel nañ ko bor buñ ko wara fay
6: motax lu aju njabotam
7: neena motax lepp lu aju ci njabotam
6: julit ñepp la
7: julit ñepp la
6: lolou kon bokku na ci li tax ñu war la ko jalesi
7: neena lolou it bokku na ci li tax ñu war la ko jalesi
6: bi ci dess
7: neena bi ci dess
6: sa digeunte ak Touba ci kanam
7: sa digeunte yow serigne abdou samad ak Touba ci kanam
6: ci sa japp ci
7: sa japp ci
6: ak sa japp la ci
7: ak sa japp la ci
6: ba liggey bi doga tambali
7: ba liggey bi doga tambali muy Touba ci kanam
6: ñuy doga sos mbolo mi
7: ñuy doga sos mbolo mi
6: bobu doxo guñ ci sax jégu yi ñu ci dox
7: neena bobu kat doxo guñ sax jégu ñu ci dox
6: lañ ñewoon fe ci keur geej daaru do fekk la
7: neena ci lañ ñewoon ci keur geej fe ci daaru do fekk la fa
6: ñew xamal la liggey bi
7: ñew xamal la liggey bi
6: bobu yaakar na ñu and ci mbolo mi
7: neena bobu japp na ñu and ci mbolo mi
6: amna ñu ci andon
7: amna ñu ci andon
6: waye xamna ne bari wut
7: waye xamna ne bari wut
6: ndax bobu yefi yaato gut
7: ndax bobu yefi yaato gut
6: waye bañ la ko leralé
7: neena waye bañ la ko leralé
6: nga ci daldi bokku
7: nga ci daldi bokku
6: daldi ci yëkëti ay kaddu
7: daldi ci yëkëti ay kaddu
6: soñ ci talibé yépp
7: soñ ci talibé yépp
6: ñew ñu bokku ci
7: ngir ñu bokku ci
6: joxe ci yit ay xalaat yo rafet
7: neena jox ci nak ay xalaat yu rafet
6: jëf ci itam
7: jëf ci itam
6: bisub kéro bobé nga ci tabé ci noné
7: neena bisub kéro bobé nga ci tabé ci noné
6: ba tay jiinu tok jotaay bi
7: ba tay jiinu tok jotaay bi
6: la nga ci waxon
7: la nga ci waxon
6: waxtu wu né
7: waxtu wu né
6: da ngay jëf lu ko gëna firndé
7: da ngay jëf lu ko gëna firndé
6: kon nak
7: neena kon nak
6: Touba ci kanam gep ñi ngi lay sant
7: Touba ci kanam gep ñi ngi lay sant
6: di bok yow li di bok ak yow li
7: di bok ak yow li
6: ndax liggey bi ba ci liggey bi ñu mujjé tambalé
7: néna ndax liggey bi ba ci liggey bi ñu mujjé tambalé
6: di ndigal li jogé ci Cheikh Mamadou Muntaha moy ci université bi
7: moy ndigal li bayiko ci Cheikh Mamadou Muntaha moy ci université bi
6: yëkëti nga lim bu am solo joxé ko ci
7: néna yëkëti nga lim bu am solo joxé ko ci
6: muy sa jëf
7: muy sa jëf
6: nga boole ci kaddu soñé
7: nga boole ci kaddu soñé
6: soñ ci talibé yépp
7: soñ ci talibé yépp
6: jumtukaay bi di asama di nga yor ko di ko liggéeyal serigne bi
7: néna sa jumtukaay bi di asama di nga yor ko di ci liggéeyal serigne Touba
6: bang ko tambalé
7: bang ko tambalé
6: nga ma wax man mi
7: nga ko wax mom mi cheikh abdoulat mbakem seigne habib
6: neko nema
7: neko
6: na nga xamne jumtu kayb seigne touba la
7: na nga xamne jumtu kayb seigne touba la
6: touba ci kanam lepp luñ ci bëgg def
7: touba ci kanam lepp luñ ci bëgg def
6: amuñ ci waxtu
7: amuñ ci waxtu
6: amuñ ci bis
7: amuñ ci bis
6: amul lu leen ci war itam
7: amut lu leen ci war tamit
6: non yeen gëna bi nga ko wax seigne habib
7: neena non nit gëna bi nga ko waxe seigne habib
6: bam boole la seigne mbeyten mi
7: bam boole la ak mbeyten mi
6: mu am fa émission buñ ko fa jox
7: mu am nak émission buñ fa jox touba ci kanam
6: mu diko fa def taxawé
7: ñu diko fa taxawé
6: mu ko fay taxawé taxaway bu ma sekk
7: mu ne ñukoy taxawé taxaway bu ma sekk
6: lool lepp ci sa passif
7: neena lool lepp ci sa passif la
6: ak sa yitté
7: ak sa yitté
6: ak sa yéné
7: ak sa yéné
6: kon touba ci kanam mu ñu la fay
7: neena kon touba ci kanam mu ñu la fay
6: li nga bok ak ñepp
7: ñi nga bok ñepp
6: li nga bok ak ñepp
7: li nga bok ak ñepp
6: ñu ngi koy bok yow baax
7: neena ñu ngi koy bok yow bu baax
6: dilako siaré
7: dilako siaré
6: soxna ci nak mom
7: neena soxna ci nak mom
6: nun ñi nga xamne yalla dogal nañu xamone ko
7: neena ñom ñi nga xamne yalla dogal nañu xamone ko
6: tel ko xam lol
7: ñu tel ko xam lol
6: danaka mok suni wajur lañ xamando
7: neena danaka mok seeni wajur lañ xamando
6: da dañu ñew fekk ñu jaxaso
7: ndax ñom dañu ñew fekk wajur yi jaxaso
6: jaxaso gogu taxone
7: jaxaso gogu taxone
6: nu mi non
7: ñu mi non
6: nu mi non jabot gi lol
7: ñu mi non jabot gi lol
6: way soxna momi
7: way neena soxna momi
6: ragniko wona lol ci keur serigne soyeb
7: ragniko wona lol ci keur serigne soyeb
6: ci taxaway bu rafet
7: ci taxaway bu rafet
6: nit ku yiw ku sel
7: ku sel
6: ku bari jam
7: ku bari jam
6: soxna momi yakarna musta am kenn kum sekkalu du jam ci kaw suuf
7: mune soxna momi de yakarna ne musta am kenn kum sekkal dara lu dul jam ci kaw suuf
6: lolou mom kuko xam
7: neena lolou kuko xam
6: man nga ko seral
7: man nga ko seral
6: fim doon liggeyel tam
7: neena kim doon liggeyel tamit
6: natablu wuñ ne geewam nako
7: neena natablu wuñ ne geureum nako
6: ngeureum layit feñna
7: neena ngeureum layit feñna
6: ndax liggey bu rafet
7: ndax liggey bu rafet
6: bu yaatu waye suñ borom dimbulé la ba nga fekk ci lu bari
7: waye suñ borom dimbulé la ba nga fekk ci lu bari
6: lolu jafena
7: neena lolu jafena
6: te mom ab liggeyam suñ borom dimbulé nako
7: te neena mom ab liggeyam suñ borom dimbulé nako
6: bam fekk ci lu bari kon nak
7: neena kon nak
6: suñ xel dal na ci mom
7: suñu xel dal na ci mom
6: suñ njort rafet na ci mom
7: suñu njort rafet na ci mom
6: amna ngeureumul serigne soyeb
7: amna ngeureumul serigne soyeb
6: te ngeureumul yalla ku am ngeureumul serigne soyeb ku ne xamne amna ngeureumul yalla
7: te ken ku nek xamne serigne soyeb amna ngeureumul yalla
6: ku am ngeureumul yalla nak ku am ngeureumum
7: ku am ngeureumul yalla nak ku am ngeureumum
6: am ngeureumul sun borom
7: am ngeureumul sun borom
6: te lol moy li gëna kawé lepp
7: wax
6: duwanu minallahi akbar
7: mune ngeureumul yalla mo gëna kawé
6: lu salikul fawsul azim
7: lol moy taxé gu mag
6: kon lol doyna seuk
7: neena kon lol doyna seuk
6: yalla nu sa borom tass ci barkem
7: yalla nu sa borom tass ci barkem
6: yen ñi tam
7: neena yen ñi tamit
6: yalla neem suñu borom yagal
7: yalla neef suñu borom yagal
6: may leenu wër be ngeen agale mbolam seen yene
7: ba ngeen yegale mbolam seen yene
6: ci barke serigne touba
7: ci barke serigne touba
6: jere ngeen def
8: ngeen sekk liggey touba ja kanam serigne abdou saman mbake mom serigne soyibou mi ngi leen di delo am nuyo akop siar neena deg na kaddu serigne abdou lahad mom serigne habibou neena kaddu yi nak mom matalana rafetna ba danaka munu ci tek dara lim bi tek dal mo rek cyant rek ndax xamne na li xewla wo xamanteni ni bok ngeen ko ak mom nim ko waxe wañ ci suba neena disna metti na waye mu gina woyef ndax ñepp dañ ko and ak mom gis na mbok yi gis na talibe yi gis na ñepp neena yeen nak da ngeen ni mbolo mo xamanteni ni ngeen wax ne non la len safo xamne na yeen tamit non ngeen ko safo ndax jamono gi nek ay soññem ak ay waxtanam yeen ngi koy jallale ngir muy soññi talibe yi te bari na ñuy soññe waye nak gis na beral geeng ko ci beral loxo ndax mom xam ngeen dara am da gennu serigne bi lepp lo xamanteni yeengutup serigne bi la rek dana ci duggal kaddom waye du yam ke lola dana ci duggal loxom neena nak kon bu ngeen ande yeen mbolo mi ñew tew ci karamam diko siara soxna ci neena mënu rek lu dox di len delo ak cyant ak di len delo ak ngeureum neena xamna na ñaan yi ngeen ko ñaanal niko Seigne Abdou Lahad waxe deg nako mi ñaan suñu borom nanguko te boolañu ko neena séré yu rafet yi nga xamanteni ni Seigne Abdou Lahad mi nga xamanteni ni mom ci ay wajuram dañu dekk nak soxna ci deg nako wax nak li ci gëna neex moy boko waxe ñiko deg ñepp xamna deug la kon wax serigne bi neena mi ngi len sant bu baax neena manam fekk na fi tamit Seigne Moustahine mi nga xamne dafa joge Seigne Muntaha kon neena day melni lolou seen yoon wi yoonu nangula neena wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: vision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بقدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين ما نجي تعمل سماي كادو كي تلو سما بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت يالا دي جولي دي سلمال سي اب يارانتام اك ني نيام اك صحابام مبولم سين واي دي تامبالي ني سيرين توبا سانت يالا سي بوب بفاتير بسري تا موي ما نجي سانت يالا ولا مبولم خاجي نينت سانتي ñel na yalla yalla mi nga xamé né moma xéewalé man Cheikhul Khadim ci ligéel yonte bi sallallahu alayhi wa sallam qibla rasul yalla moma nga xamné moma may ci barké yonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam moma ay khair rasul waye ma ngi julli di selmal ci sunu sang sunu mohammed al amin moy ko ñu woru ko ak ñu ñam ak sahabaam ak ku len top ci rafetal ba bis penj ba ginaaw lolou ñu ngi ni mbokk yi xetan yépp à travers As-Samadiyya TV nuyo islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tay nak ñu am bëk te ñëwaat ci khasidak mafatihul bishri nga xamne khasid la go xamne señ bi min ko bind ca Touba gu ñëk ga waye nak yeesalat ko ci tabyid ma nusiqa min al-qadami ci teyen jolof muy khasida gok khasida bahru rajaf la bahru rajaf la temer ñet temer beyt la ak juroom ñaar fuk ak ñent 374 beyt ñet temer beyt ak juroom ñaar fuk ak ñent tolok saadu tadap na xamna istikhraj dalay jox alhamdullilah ci araf yi composer alhamdullilah kon khasida tag yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mom la serigne bi bind ko ci wer rajab ak shahban ci ñeubben nga muy tawassul ci wer rajab ak shahban ak ramadan kon khasida gogu mom la ayat inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima moy li composer khasida bi ayat bobu gis nga serigne bi tarjuman ji jexé rek dafa tambali ci ahadu salli wa tusallim sarmada ala lati samaytu muhammada moy alifu inna allaha nafihu moy nun gi xam nga nun dafa sad ñaari nun gi moy nafihu salli wa sallim kullahin alifu allah moy ahadu salli wa sallim lamuk allah moy latifu lamuk ñaari ga moy salli abada ma salam ala sirajika alladhi jalla salam alifu maqti khaji allah moy uktub lahu fi alihi wa sahbihi khayra salamin wa dhahabi hal tubal gi ci allah moy hab li rasulullah fi aqlami busaratan yamul maha malami non la ko topé ba inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ala an-nabi kon ya ayu ala an-nabi fofu lay wax kon bey doyo ba ci yallah ya rahman ya rahim ya hayy wa ya qayyum kul yahya tinya al-ardh wal jazir wal tahya
3: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi déglou Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Keur Serigne Murtada Mbacké Serigne Fadilou Mbacké.
2: Bonapi nak indi nak ay salatu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi amdiya. Allahumma bihaq wajhil karim salatu ala indi salatu ummi allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabi ummi wa ala ali wa sahbi wa sallam tamam indi nak salatu al-fatihi dina akhlikh bam jeex mutakka wa ahmad wa shukr haqa ili ba'dika wa taqbal minni ya shukr shukri hadha kon xam nga fe ni ko na def tarjuma indi beydi mu jeex mu indi wa tarjuma reprendre nak khasida bi يا الله صلي أبدا وسلم على الذي جعلته بسلمة موي بالون جيخي سيري بسو كنجي واب نك سي خسيري جي اندي واب كيلك بيت نف بيت indi wat tarjuman moy wessap indi wat wessap bam jeexé nak señ bi soko ñewat nak légui ci res ñepp turu yalla wo ci gis rek turu yalla wo ci gis rek turu yalla wo xaraf la ci inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi légui bayina par bay légui par nak turu yalla la indi yo xamné ci xaraf إن الله وملائكته يصلون عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا خمن ميم أك ألف نوتي مجو موي وصل يا ملك يا مجيب وعلى الذي بجاه تجيب موي تسلي ما بو ميم ألف دي ختي من دي موي وصل يا أكرم سرمدا على من استفيت وحريت بيت بجاه wa adayta fa'ala kon gis nga tur yalla yep xaraf la ci xarafi inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon jimmi ay bi moy deug deug khasidat mafatihul bisri kon dana ci gele qotal suma ñewé ci mukawbinatul qasida li forme khasida gi kon qasida mafatih al-bisri qasida dilti yantibi la lolo fegni ci turwi mafatih al-bisri wal amni wal janna fi salati tabi mbekte secrete aljana ci julli ak salmat yantibi kon khadim motax ay bi ñew waye qasida en même temps qasida tagala qasida dello yalla jukal la qasida sante yalla la لولو دراتي نيو وصلي يا ودود عن جناب على الذي مدحت بالاتناب سبت بير مدب الفوز كبير مفاتيح بتري يا يالا مي ودود nga julli sans wet ci nga xam tagg ci bir mafatil bisri tay detaay tagg yi dana indi salatu ki bam leer nañ ma leeral tagg yi bam leer nañ waye bu lolu jeexé dana wone cyant gi ci bir khasida gi bu lolu jeexé dana wone hamd ci bir khasida gi turu yantim ci indi dana ko leral sirru alhamdullilah bi ci nek dana ko leral insha allah 374 la djemmi alhamd dañ ci genné ay turu yalla mu 374 alhamd alif alhamd mo lay jox latif 66 plus 129 hadam delu alhamd mo lay jox hakim 78 mimuk alhamd mo lay jox mujibu 55 delu الحمد لله جه دائم 66 plus 129 plus 78 plus 55 plus 46 comme neex nga xol ko égal 374 saadu di beyti mafatihul bishri kon sirru alhamdulillah mo nek ci khasside gi nek ki nu yeme nekel wops wo xorom waye señ bi kotale ci shahban kotale ak yenen ak ramadan seug bi ko tane ko ci lolu dana ko indi kon khasida tagala khasida julli ci yent bi xawaye khasida sante yalla khasida shukru la khasida deyal ak sun borom khasida wetal yalla la seug bi tuli na ci khasida gi ay tur yu bari bari lolu yep daren ci ñew insha allah kon khasida gi khasid la ko la te nek ci mbot nek ci secret nek ci ay ngeenel mu ne ko xam dana indi xarala gi seigne bi def ci bir khasside gi ak ni khasside gi ni ko seigne bi teunké kon khasside gi dal mu ngi non dana ñew ci inna allah wa malaikatuhu yusalluna 'ala nabi nim composé khasside gi nga xamne mom la seigne bi defalé khasside gi nga xamne إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برون أوتر لا برون جم جم جم واي مفاتيح البشر موتخ مقام دوله موتخ تارو موتخ مرافق لولو دانا كو لير بام لير ناني بولول جيخه دانا نيويت اك ياو تي خسيده دي دك دك نك الرقم الإحجافي دراكي جون وحنا على بن بحر لكو سيج بواي وحنا على كن لكو واي أكن لكو يتلات دنا على وقتي ينوير لكو سيج بواي دنا اندي رفر فتبات أك محنا ينك تخسيد أك بلاق بيان بديع علم المحاني دنا كو اندي دنا وقتي جناخ جم دفت بير خسيد dana leer lusum mala yefam gim def ci khasside gi dana indi ihjab arqam gim def ci khasside gi dana ñew ci le composé khasside gi dana ñew ci mat momu khasside gi dana ñew ci ngeenelu khasside gi ak da nga am ak wayam ak le composé khasside gi ak lu ko waral ak diko fondement ak nak ko lako señ bi def lu ci def ci defal insha allah lolu dana ci ñew bam leer nañ ni bu fekke ya ngay top di ma kon tay damay ñew ak yow ñu may xetan ci mafatihul bishri wal amni wal janna fan yi don na waxtan ci astamari media ci dimi turwi kon tay damay continue ak yow rek ci turwi ñu xol turwi mafatihul bishri wal amni wal janna fi salati wa taslimi ala muqim as-sunnah ñewul na ci firi ko ci loxawi yam firi ko istilahan firi ko ci walu jundu firi ko ci walu rumus firiwon nako ak yow ci walu balagha bayan badi'in wal mahani tay nak mangi dog yow ci al ulum al muhammadiyya nim fesse ci turu khasside gi di mafatihul bisri fil amni mafatihul bisri wal amni wal janna fi salati wa taslimi ala muqim as sunnah mafatihul bisri bokay waxtan da ngay bitte xol bitte entrer ngay khasside gi mo deme non yalla yef yalla fayal cheikhul khadim kon l'ulum al-muhammadiyya la science wala les sciences muhammadiyyan nga xamné ilmul jamhi la xam xam la bax dafa dajé xam xam yépp naka la fay ni ci turu khasidi ma fatihul bishri wal amni wal janna dafa am ñetti objectif yu wuté yo xamné ñing ci turu khasidi bi mu ñëk bob moy aliyatul bashar bushri moy mbekté bi aliyatul bishri moy mbek bi res moy ñetul amni moy sik waye bi def nak moy turu yatul ukhra wiyatul janna waliman khafa maqama rabbihi jannatan ñaari aljana aljana jo xamne fi ci aduna la ak aljana jo xamne fele ci al-akhirah la wala lakum jannatan fi harrafaha lahum kon fi ci aduna amna aljana jeb kuko musul do mus aljana jele te kuko mus da nga mus aljana jele aljana jeje nak kuko bëgg mus demal ci mafatihul bisri wal amni mbekti ngay dund sans stress ngay dund sécurité ngay dund ci walu yeb sécurité alimentaire sécurité économique sécurité ci walu santé sécurité ci walu do am loy tit do am loy ragal waye sécurité ci walu gëm yalla ndax al amnu gi dafa am zahir ak am batin xam nga amnu moy sécurité bi ma wax légui nek yaram ak sécurité alimentaire ak sécurité économique ak sécurité ci walu environnement ak yoyu waye dafa am benen sécurité bo xamni señ bi da ko defañala ci bir lolu moy lan alladheena amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun alladheena amanu gaay na xamene dañu gëm yalla wa lam yalbisu imanuhum takujunu sen gëm yalla gogo bi dhulmin ci togn wa togn gi alquran wax moy lan demal ci sourate luqman tafsir alquran bil quran non lay def ak yow ci khasidi تفسير الخزيرة بالخزيرة ولا بالخزائر دمال تسوط اللقبان إن الشركة لظلم الحاتم بكر يالله تونغ مغلا كون نيكم يالله تكوي نوسين كم يالله أكتونغ غو موي بكر يالله أولئك يو يلقى يقم يالله بكر نكو أدرا كوي نكو أد بكر ها نيوني نيوم كيب رك دم نيوم الأمن سكرتي وهم نيوم كيب محتدون نيوي نيك djubni kon amna gogu alquran di wax kuy jang mafatihul bisri dang koy am seug bi ko wax defen ci biir mafatihul bisri djub gogu koy jang bisri dang koy am bi iznillah wa bi mashiati llah kon ukhra mitul janna gis nga nak ñetti objectif la ñetti khayaat la bisri khayaabakum la al amn khayaabakum la al janna ayebum ay khayebum la net yi nak señ bi djel ko outal ko ben porte boy meuna jaar meuna am net yep oh moy fi salati wa takhim ala mukim sama net yep yang ko am ci jundi ak selmal ci mustafa sallallahu alayhi wa sallama allahu akbar kon ben tiabi wala yep ben buntu la ben buntu la am ñett selu nga rek dug kon bisu al ulumul muhammadiyya du ubbi ay buntu yu bari waye so boy lay def moy ben rek so bëgge mbecte bëgge sécurité bëgge aljana ah julul ci yent bi rek te julul ci yent bi moy qasida mafatihul bisr kon jappal ci bisr ñaaral ba al ulumul muhammadiyya xam xam la bo xam day fay joxe meññit buñu mëna yek man ko lambat ak ko waye du xam xam bo xam ni zihniya la ci xel ba mo tax señ bo xol ulumul bisri wal amni wal janna waye mafatih la wax ndax al ulumul muhammadiyya defu qiyas ci bari xam xam wala ci bari lo xam waye ci feñu jeexetal gi la mo tax mafatihul bisri wal amni wal janna mbikti mi day feeñ ci xarkaram bi oh amna bi feñ ci xol bi nga diko dund secret intérieur ginaaw secret extérieur ni tabul moy sa'yun ila janna da dox na dem ci yoonu aljana ta julu jet bi kat moy yoonu aljana yott bi neena ku degg ñu julli ci man ta julli wa ci man may nga yoonu aljana mo kon mu faatihu bisim wal amn wal jana fi salati wa tadlimi ala muqim sunnah Allahu akbar ñettel ba nak ma ñew ci fi salati wa taslimi fa am sew sew bu jene bo xamne dudul ahlul bayan duñ ko sét no as salatu moy ilmu talaqi julu ciant bi jëf la bu jige ci jamm bi waye ci en réel ci deug deug no leer la bu muy jot mom ki julu ciant bi inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala an-nabi yow sa yoy julu ciant bi tabakhulu fi sirki samawi yaangi am def jo xamne asaman ñenta ci duñ ci juk yow yaangi dug ci def joju lekkalo am connexion ak wa asaman xana xamone ci julu ciant bi day am bayre ci bir malaul akhlaq kuy jang ma fatil bisri nur dalil khasir yeb ku koy jang da ngay siwu tama ta al malaul a'la la ko waral moy sa yo julle ciant bi ci khaside yi a sa yo julle ciant bi yalla julle ci yow fuk yon ta julle yalla moy dila tag malaati di deg so tur bu yagge malaati mi la nak ñu xam la Allahu akbar kon yaangi dug ci silk samawi waye yaangi xam lu xam xam bu joge ci min ci atul ulwi ñentel ba muqim sunna moy sirrul afar moy secret secret yi moy ballu way xam xam yi al iqama yent bi mo taxawal sunna ci jaamu yalla taxawal sunna ci jeflante taxawal sunna ci jikko taxawal sunna ci walu siyasa taxawal sunna ci walu jihad ci walu jam ci wet bo ak bo wetul yep lu ci ne yent bi jangal na ci kon jëmmi xolul muhammadiya xam xam la bu ñu jëmmal ci nit du ay deg deg rek motax yent bi kana khuluquhu alquran jikko mo nekkon alquran kon gis nga al ulumul muhammadiya moy misanul kasf moy balance kasf ak dawkh ta xam ngeen ne fi nak maqama daqiq jiddan la xam ngeen ne cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu moy a'immatu dawkh as-sufi as-sunni motax mu tek misalan sabitan ci mafatih bisi wal amn wal janna gis na bepp ouverture bepp mbekté bepp sécurité amna korité bepp woté ak jégo yalla bu jaarul buñ ko jaarewul ci julli yent bi buñ ko dattul buñ ko tankul ci sunna lolou maddu dara li moy ilmu tamayus moy ilmu furqan li taqadle moy ilmu wasnil ahwal mi ngi bokk ci asraful ulum muhammadiyya mom la fi indi fi kon bepp xam xam bu ubbe ta tenku ñuko amul fa la bepp xam xam bu yewelal ta du def wala yeer bu xam xam bepp lu yewelal fess ta du jur bekte du jur sécurité ah non bekte du def yoy ñet yi nak dañ koy tek tahta sultati sunna mu nek ci rabb sunna sallallahu alaihi wasallam li moy secret ci xadi ilmun bil infital zawqun bil ihtiraf mahabbatun bila qul sunnatun bila jumur li moy jangale ci xadi te lepp min ci bir khasida mafatihul bisri wal amn wal janna da ci yow kon nañ ko jangal ci angalu tawhid ak fiqh ak tasawuf mafatihul bisri wal amn wal janna fi salatu wa tatim ala muqim sunna ci nahiyatu tawhid ci haqi la gis nga lepp lepp markaziyatu llahi ta'ala moy salatu tawhid ondam yep dañ ko tabakh

0: baaw doko tan yow da ngay meuna juk di dem sa keur di dem fa la neex amna sama xarit buma xam xam aw turam moma nekk di dafa gënt bayam bimu gënte bayam bayam nekk ci jumaaji nekk ci jumaaji bi bayam nekk ci jumaaji muneko xana bay da nga fatuul muneko akay dama fatu dafa bay akay dama waccu liggey muneko ak sax do xam wala teud muneko a man kat sun borom ndax ma teggil tray bammel ndax man kat dama don jang khasida mu fatuul bisri neko ko waccu liggey tran jang ma fatuul bisri tray bobu lañ la koy jéggal assay bu sa yusur kon ku bëgg bo faato tray bobu do ko tass ñu bayil ngay dox ci bira ngor sun borom di dal jang ma faati waye serigne bi neena wa an yahabba li kulli ma'ni tarabihi sa'adat ad-darin ma hakifati amahima yow yalla na nga may kep kuy sonne kep kuy yitte wo ma faati bi da nga ko may te xek ñaari kër yi waye nang ko figal lepp lu ko yittel ci ñaari kër yi الله أكبر. وأيو أن يغفر لجامه مغفرة تجعله كمن لم يذق قط. شيخ الخديم مدجل مفاتيح البشر. نانكو ماي نيغل غو خام داي ملني كو مسرح بكار. وأيو أن يغفر لوالده نانكو ماي نغا جيغلال نياري واجلو. وللمؤمنين قولوا نافي. مبولم ني گم يالا تاي غور تاي جيجن نغا لين جيغلال. mbolim ñi julit goor jigen na nga len jéggalalé motax mafatihul bisri ku ko jang ba noppé da ngay melni lire yoronta ci ñak bakkar da ngay melni kuy soga judd ci ñak bakkar waaw da ngay melni kuy soga judd la bu do wax ci ñak bakkar kon ma hakifaati himayhima wa an yakfaati himayhima wa an yakfil jami sama xel ma ngay dem ci hadith ubay ibn ka isantuk faham waye mom ma fatil bisri mi ngi bokku ci muqaddamatul diyar bisri wal amni wal dama premise mbekte ak securite ak adina la seigne mo ni allahumma bihaqqi wajhi allah ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa waj'al hadha al-maktuba bi jahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam min muqaddamatil bisri wal amni wal jannati mbecte ak sekk aljana ji nga xamé né mom la diggnal gal yalla kon da ngay dund aljana avant aljana jele waliman khafa maqam rabbih jannatari gis nga sax señ bangi ñaan ci biiru faatul bi wajhal li wajh gal karimi qalbi bil muta'allimin khayr sulami yow yalla ma ngi lay ñaan sama khalima nang ko def mu nek gën gi escalier ñeñ ni sax xam xam kon lam lolo mu ñaan xasid dam ko waxe min babi awla wa tal bihi hadha an-nafm khayra an-nafm wa sah li sawa da na nga def mafatihul bisri way yi muy gën di way aqdami wa miladi kharida ka khayra sarin atila na nga def sama khalima sama da muy jublu sa gërem yow sun borom mu nek gën gi mbay ma ñi ko wa basir al-hura bisil hurufi wa khayruhunna min na nga bigal hur ay ni ci khaside bi ci xalafi mu fatihi bisri bi ak ñu ñom wa chal kitabati bihi muhaffala kum huma karibi bihi munqatila wa chal ti ko fawqa kulli ma rafamuhu muallifun khaslima na nga def khaside mu fatihul bisri xalaf bi mu kawé lepp lo xamni ni talif kat mas nako bind talif kat mu talif talif mu ci ay lepp lu mu fa bind na nga def mu fatihul bisri gën ko kawé na nga def khasside gi di mu fatihul bisri mu melne mu nek synthèse mbolem culture de wa chal bi haqqi wa chal karim ya muhti al minnat wa takrim ti ti ala ni mu jibu yow ya demi def xé won mang lay ñaan ci haqqi da def xaraf yi bu taxaw taxaway julli ci lepp kon di julli ci yent yep wala beug jang khasside yi julli ci lepp wala beug ci xey dinañ yépp xam ngeen lo xena ku bëgg del jang buñ bind ci salatu nabi ya koy jang boole muñ def ci salatu ala nabi mafatihul bisit day far bakar kon mafatihul bisit
1: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Kër Serigne Moutada Mbacké Serigne Fadilou Mbacké.
0: Lépp julli ci yonte bi tagg ko sant yàlla delloo njukkal yàlla ñaan yàlla diyaale ak suñu borom waaye nag xasida taw bi ma sëkk la buñ ci àggee danaa ko leeral bam leer nañ maa ngi dog ngant di jéggalu in uridu ila al islaha mastata wa ma tawfiqa ila billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
2: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju ba Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: 芒果的，芒果娃的，芒果的。这个娃的麦田呢，没有我刚才那方面呢，就是伢子，啊，别的家不那些我刚才那些嘛，就是毛毛的，对这些，你把它那个都都毛多。lolu moy sabab bi way xeyna inshallah dañuy def sa buñ liñ ko jël gëna ñu la ci ñew ndax ñu ngi daan waxe lu bëre bëri ñangal la mo xamne ëppuñu ko fenn wa day tam ku ne xamne ne cëré bi ñu xala mom lay sumbu muy al muwaffa wal imam malik cëré bu maga mag la téram niñ koy firé yi nga xamne danaka ben hadith rek mën nañ ci jël daf bu ma sax yi di leral jëm yi hadith bi asani bi wala isnad bi bok ñew ci ahkami nangam yoy yep lay da danaka munuñu waxe mu melne waxay bu dafa dag waye xeyna kon liñ bëgg wax rek moy ñang la mo xamne yakantu wuñ ko tay tamit dañ ci doxé ansaba niñ ko mané rek ma suñu tan dalay katam comme niñ koy waxé bu ko defé xeyna ko ñi nga xamne ñi ngokay tawlu diko baye xal ñu baye xal lolu ñang la mo xamne ëpp ñuko fenn té dañ gappon ñi dañ ci am ay at li ñaan ci borom rek moy mu may ñu fatam bañu mana jéxal téré bi comme niñ ko tambalé inshallah taala bu fekke bind bi nga xamne wala bok tay ci wara tambalé buntu bi moy lim tuddé babu ma jaa fi umul qur'an buntu bi dafa jagalé li ñu wax jang fatiha umul qur'an moy fatiha umul qur'an nak dañ ko wotu dé mom fatiha ngir ne moy ciusani al qur'an batum lim ci moy ciusan kon bu wax na aslul qur'an ni nga xamé né dañ wax umul qur'an bi ci makka ngir moy ciusani dëkk yi nak lañ waxé umul qur'an bi ci fatiha am ñoo xamne ñu yëk ñu tuddé ko ummu moy né moy li nga xamné mom lañuy ñëkk jang ci bo jang alquran wala bok am ñoo xamne dañ ko tuddé ummu ci né moy li nga xamné mom lañuy jang ci julli nga xamné boko jang julli ga du baax amna benn ci salafu salih wala ay benn dañu xamné yo xamné baatu ummu ma alquran wala bu fatiha nga tuddé ummu alquran dañ koy sip da li nga wax moy fatiha du kitab waye ñoom seen sip gogu ku ne xamné né degor ali ko waral moy dañ ñew legi ahadith yo xamni wër wër la yeen salama mo ngi wax ñu tuddé ko umul qur'an kon sib bi mom dañ japp ne ko ñaan xam nañ ko doon sib dañ japp ne xeyna wala dañ japp ne ñom gisu ñu hadith ñaan mo ci ko tuddé mo dañ japp ne xal ñu japp ne xeyna baat la baax nañ ko fabriquer rek diko wax nonu mo tax ñu japp ne al qur'an mo def ko wara tuddé bi asma'iha man saade ñu ko tuddé seen tur te bañ ko tuddé tur bo xamé ni saxul kon bu fekkee sax na yeen salama tuddee ne ko ummu kon day nekk loo xam ne kon kenn waratu ko mën a sib loolu nag bokk na ñu nga xam ne ko sib nga ku mel ne Ibn Sirin moom da waxoon ne umul qur'an wëree su ko waaye fay naxal ci dan lañ nañu wax xaalis yi nga xam ne moom lañu jàng moom moo koy raddu loolu nag mooy baatu umul qur'an waaye li nga xamee ne moo tax di imam malik mooy jëm ni fatiha ci julli ndax ak julli ndax fatiha mënu caa ñàkk mën na caa ñàkk ak wuute yi ci war a xam wuute mooy li nga xamee ne moo tax mu daal koy bëri ak buntu da ci ñëw wax ci li nga xamne ma rota ja xalis ci ñëw ak it moom lan mooy mazhabam bu ko defee ñu ni insha allah dañuy wax lan moo wër ci masal imam malik ak it lan moo wër ci yeneen mazahibi ak kenn ko ne lan la dalilo kon ni ñu ko daan defee ci mboolem asaam yi nga xam ne ñu romb nañ ko mu tàmbalee ko ci wax ne xaddasani yahya an malik anil ala ibni abdurahman ibni yaqub anna aba saïd mawla amir ibni kurey ahbarahu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نابا أبي بن كعب حديث دي كيف حدثني موي حبيب الله مجلج بايام يحيى بن يحيى اللي في خن موي روايه جلج مام مالك امام مالك مو خني نتلينا جلج حلا ابن عبد الرحمن ابن يعقوب المدني مام رام نكو باتاي مو خني ابو سعيد ني خامينا مولا لا تي عامر بن قريظ بوغو خبار كي نكو bu fekkee abou saïd mi nga xamee ne moom mooy nekk li ala moom jàppal ne ab tabiaa la maanaam fekk fi salama te itam gisu ko waaye fekk na fi saaba yi looleen tudda tabiaa yi nekk na koo xam ne mi ngi tëddeen foofee mi ngi dëkkoon foofee ca madina comme am madani la moom nag turam dañtee wuute yi mettee bal am ñoo xam ne sax moom aw turam sax xamuñu ko laa yuqaf lahu ala smin noonu la ko sarqaan yi waxee maanaam turam kenn xamu ko boo demee ci tahzib al nit yi ak nit ci nii na nekk li ñu gi ci abou horaira ak ku mel ne al ahsan ak ya fm fréquence 102.9 tuba 28 jalo ak bëri ci mu tuddaa mbakki waaye ahadis yi nga xam ne moom la ñu ci ñu ko nekkee ubay bi ñu xam dafa imam malik ni mu ko nekkee doon ko yóbbu ne ci ubay la ko tuddee waaye dana ñëw ci biir mu wax ne mu wax loo xam ne day mel ne ci ubay la ko la ko déggee mooy la wax fële ne xaala ubay nga xam ne ko day nekk ci moom la ko déggee xam nga yi xam ne jàpp ne kon dégg na yi ci ubay ibni kaabu moom abou saïd mii nii abu sa'id ni ko waxe mu am madini la am na nak ko tudé abu sa'id ibn al-muhalla nga xane imam bukhari genn haditham donte ben hadith la ko gennel mom nak bokut ak abu sa'id mi donte am nañu koy jawale ku melne ibn al-asir ma bu fekke abu sa'id mel nga xane ibn al-muhalla ko ka sahabi la bu fekke ki nak mom at-tabi'i la li nga xane mawla amir ibn quraiz mom nak mi ngi bokku ci ñi nga xamne ñoo tuubon ci yamane fatakh mak nga xane mo sahabi la mom min am mawla lo mawla bu ngeexe manam ab gorelam na ab jamum la buñ ko gorel ñu tay wax mawla kon mawla la ci amir ibn quraiz mi ni nga xamne mom ab sahabi la mo wax na ñeugul no fan lol mom mom amir mi ni mom wax ne kon abou sa'id mo wax ne mo xibar ala dine ko anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nada ubay ibn ka'b manam yeen salama dafa massa wo ubay ibn ka'b fo yusalli ta bo fek da don julli bo xale ko ni gis ne kon islam ni imam al nafili ni day nek lo xamne mursal nak abou sa'id dafa wax ne day nek la khisabi te waxul ne ci ubay lako dege waxul ne ben sahabi moko nek de te ñepp xamna ñe fek ful khisabi ndax mo ab tabi'a ala kon lo lañu tire lo xamne mursal la kon asaba ni ko imam al nafili ni adu nek lo xamne mursal mané sa ko intiyaj wala def lo taxaw nañu bataay diko leral masala bu tire bo xamne muhadithon dañ ci geus wax usul yi ni waye nak hadith bi mom jaar na ci ay turuf yo xamne day jox ba yeen salama manam bi jihati bo xamne marfu ala lay nek mawsul donte nak ala mom isnad bi ci mom lay jaar mom ala ibn abd al-rahman waye mom dañ cey wuté lu bari ba ni ko nek jëlé ci mom am na ni ko nek comme ki imam mal nekeli ni waye am na ño xamne dañ koy nekeli mu jaar ci ala mo wax ne mi ngi ko jëlé ci baye mu jëlé ci abu hurayra lolou ñew na ki ay turuf yu bari ako melne ad-darawadi nekeli nako ako melne ru' ibn al-khasim ako melne abdur rahman ibn ibrahim ako melne hafs ibn maysara ñi dañu wax ni an al-hala an abeehi an abi hurayra mo la di continue nañu kon day nekk min mafaniri abi hurayra ma bo xale mom mo nekk al hadith bi ma sha Allah dafa ma sa wo abu ibn ta'ala fekk bobu da don julli bal amna ñeneen yi ñoo xam nañ ko nekkeli jele ko ci ala mu jele ko ci baye mu jele ko ci ubay lorit amna ñoo xam noni ko nekkeli waye nga xamne mom la tirmidhi leungal ci isnad bi ni moy ne mi ngi bokku ci musnad abi hurayra ma li wër moy ci abu hurayra ja nga mom mokay nekkeli waye nak ku melni as-sarqan de wonane madama manam saxna man ñaari tarax yep wërna moy tarax bi jaar ci abu hurayra nako noni bi nga xam dafa tudu ubay ibn ka'b bu fekke yep wërna kon dañuy japp ne kon ñaari hadith yep wër na ci ñaari turuq yep manam ubay ibn ka'b mom numu xisabi nekkeli nako nako non abu hurayra nekkeli nako leg ni li wax moy dafa mëna xé solo bo xamné mom lay netali waye xéssa bobu ci la ahkam yi di gën ahkam yi bari mom mo ci feñ nga xamné ko leer inshallah ma la xone inshallah dafa ma sa wo u bayyim ka bu da fekk bobu da don julli bo demé ci hadith bobu xolé la bi nga wax legi mo dafa wax ni da wahu yusalli fa qala ay ubay manam yow ubay man daf ko wo ne bi ngo e faltafata falam yujibuhu suma salla fa qaffafa ma ubayyim ka da don julli sam daf soro mo daf sey wo dafa wo ngir bëgg ma dafa wuy ci mais bobu ubay mom dafa di gessu mais nak wuyu ko nak ba do na julli dari kon nak jullem waye ndax ko dari gawal falam ma faraha min salatihi lahiqahu neena bimne ba gawal julli dadi sanmal dari gaw dat koy dab bo demé ci riwaya bobu xolé la bokku may wax da ko dab dat koy nuyu wax ko salamun alayka ya rasulullah bi nga waxe lo ni salam dat koy wax nako way hak ma manaka iz da'awtuka an tujibani lan motax bima la woyé wuy woma أو ليس تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله ولرسولي الآية فقلت بلى يا رسول الله لا أعود إن شاء الله مانام أبي بن كعب بن سلمان دارد بن سلمان دكو نيو يعني نكو لام موتاخ بيم لو وي وي ووما مونكو دامون جولي مونكو خانا جانغو سي القران سي مونا واخني وي لين يالا كوب يينتين بولين ووي أن استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم مونكو كون دوتوماكو ديفاتي lolu dess na ci jangé nako inshallah mom kep ko xanda doon julli bu la wowe julli gogu dang ko wara dag lo jappane moy mel sahabul imam mal nako moy masabu shafi'i ni lañ waxane lolu khususi yalam mom moy inshallah mom kep lolu mom moko jago waye jamono ji mo amul bo doon julli amul kenn ko la sañ yow nga dag la sañ ko dag kon da bok ci nga xamé daf ko jago moy inshallah mom bo doon julli bu la wowe julli gogu dang ko wara dag le wara xamé wuti nañ ci nax manam boko dagge bo ñu da ngay tambula julli ga manam julli ga yakuna wala bu man nga ñu dokku lolu ak wuti la waye li gëna wër moy ne da nga ñu ko ne julli ga nax julli ga yaqul nax way gi nga koy wi ko farata la leena mo tekina fa wada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala yadihi wa huwa yuridu an yakhruja min bab al masjid fa qal neena bi nga xamene ñew na mo ubay ibn ka'b ibn salam mo waxta wax ko lolu mako wax dom tondiko neena yusam dafa da jël loxom da ko tek ci loxom ma japp ci loxom boba dadi deugmal buntu jakkaji man di gene li waji gene nax boko na japp na kon ci bi jakkaji la won leena bi noppé daf ko dadi da dox nek muy gene mu daat koy japp ci loxom nak di dox beug gene jakkaji fa khal inni la arju an la tahruja min al masjid hatta ta'lama suratan ma anzala Allah fi at-tawrati wala fi al-injili wala fi al-quran mithlaha neena daf ko wax ne ko neko mangi yakkar inni la arju mangi yakkar nga bañu gene jakkaji ludul na nga xam aw sar wo xamé né suñu borom wacce wul ci tawret naka non wacce wul ci injil naka non wacce wul ci zabur bo demé ci riwaya bo xare yokko nako ci naka non wacce wul ci alquran ji sar wo yamom mom loñu ni lolo xin sama salama dari wax leena baat limu wax né inni la arju war xam nañu wax né arrajau minallahi wa minan nabi waqi ma ñu salama bo waxé inni la arju wa ci borom wax ko ma salaam ci boy am xamna la'allakum nangam la'allakum tuflihun la'allakum tattaqun lolou haqiqale do manam faaw dayam waqi'ale do am ñu waxane dako wax min jihati at-taslim li amri llahi wal iqrar bi qudratihi manam ngir wa ak hubudiyya donte xey day nit lu way wax man nako xamal waye nak ci kaw katanu ci borom wala bok namel ci borom motam manako inni la ajo me kon dogu wu ci da nga faaw da nga xam lolou ko la am solo la bo xamni ni day bind la bo xamne kon nit ki wurul dogo ci di wax dara lepp non da ko wara da wara inshallah wala bu nexe yalla wala mel non neena li wax ne sar yi de manam amul ci alquran nako amul ci tere yu ko jitu won muy tawret injil sabur amul ci ben tere bu ma fa ñew sar wax ne yam nang mum la wax dañu wax ne liko waral moy fatiha day saru gatt wo xamne ne mbolem li mahanil khair mi ngi ci wax lepp li mbolem lu bax rek mi ngi bir fatiha mbolem lu bax mi ngi ci bir fatiha ne ko ibn akbar waxe naka neena fatiha tagu suñu mbor ak sant ko mi ngi ci naka non it ndax neena manam bepp kenn accandu koku meuna jëmele ci suñu mbor la jëlwat ndax suñu mbor kon mom rek moy kan mu mayew kenn lool na fatiha kenn su koku ma nga ci mom naka non magal suñu mborom it ak kagn ko ba nga ca ndax bokone malik yawmiddin masalam di warana moy kan xane momu adna alakhir ndax bo ne momu alakhir ta alakhir xeyna fala ci tanga gëna bëre fala nangam nang gëna bëre kon ñu jël adna gi ni naka non reis fatiha ñaan ni ci tanim ko xane ñaan moy lu bu jam yalla kon taaro wo xamne gattna waye day melni kon mbollem bi nga xamne moy maani quran yep ni ci alquran ndax masalan bu fekk alquran wax nañ wax ne manam ñetti mbir mo ma ci nek moy tawhid ak lu melni ahkami manam def nangam ak nangam ak lu melni ak xeti warate wala ñu walum fuluk leg yoy yep nak dang koy fekk ci bir fatiha kon sar la wo xam day umu mbollem li alquran dal fan ni nga xamne mo lam tere ko jitu won dajale nañ ko ci bel xam bu fekke dañ ko teñca ci bi faara ko demen faara am mo lam mo alquran jeppu motax mu ne kon sar la wo xamne ni amul am kemam ci alquran nako amuko ci tere jitu won dafa ci de tere yi nak ngir na tere yi moy tere yi nga xamne mo gën ci mbolam tere ma sa wati wa kon biñ ko tudde dañu jël la yenen tere yi nga xamne ni bokku tak tere yi ni kon lolu moy li nga xamne moy waxe ibn abdul bar ci nim dege wax yi ni wa am nañu wax ne li tax mu ne amul saru melna mom manam moy saru nga xamne mom rek mo meuna doy ci julli comme ni ngi koy waji ñewé ci akkan inshallah waye benen sar bu du mom mënul doy ci julli bu fekké nga jang fatiha waye tawil bo boko tawili non day nekkel bo am dupp wun ci na fatiha comme ni ngi waji gisé ci kanam am na day jappane man na ñak ci julli moy masabu abu hanifa comme ni ngi waji waxé ci kanam inshallah taala kon limu waxane amul kemam ci alquran lolu bari na wax yi wax na wax amna yene wax waxan wax nañ ko xeen yoy di yeer guddal da bokk na ci liñ ci waxit muy wax ju ci moy ne manam boko jangay yool biñ koy jëlé moy gëna mag nga jang benen sar bu wax ak bobu lo da nañ ko ko melni ibnu tin no la ko waxé légui nak lim wax ne lim gëna fatiha ci mbolem sari alqurani lolu ko nañ ci déggé ne kon fatiha dagan na gëna lanté nga na sar wi mo gën sar wi ni lolu amna ci yene ci borom wax nañ ci bañ ku melni al-ashari nga xamne ko siw la bal mom ci masawam ci lañu top ci alama xeda al-ashari ak mbol dañ wax ne fatiha menesu do gëna manam jimi alquran bok menesu do gëna aw fatiha aw sa manam limu ko lay dem dafa xane lepp melaw ci borom la ak ay waxam te melaw ci bo amut gënante ndax madam la ngay bi mo gëm bi rek kon day melni kon bañ gëm am nak manke go ci nekk te mu ne melaw ci mo ak ay waxam lolu munu ak mang tek aw waxam dañ koy raddu ci ne ko manam gënante gi fi mi nekk min gënante ci walum yool wala bo min haythu maani wa nikul min haythu sifa bu fekke gënante ci walum sifa moy li nga xamene kon de da manke mo xam de man ko gën bu fekke gënante ci walum maana mafa la bo jangé bi mo ngay ëpp yool lolu kon ak naqsu bi tam ca ca benen da ku ne xam na ne l'ikhlas saxna ci hadith yoyu ñu ra wax ni day yamonté sulusu alquran mom to l'ikhlas kon nga xamné kon boko jangé xéna du yam nga jangé benen far ndax lay saxna yi sama waxane jang ko yanta sax ndey amante nga jang rubul qur'an bal saxne ci ab hadith bo xamné al bayhaqi net la ko waxane ko jang sourate jaa ci ne mel nga jang al qur'an fukk yoon kon ay sa kon gënante dem ci faari ci ahadith boko boko xolé lool na jappal ne moy mazhabu jumhur sana ko ne boko ne li nga xamné mom mokay gi deugal wala mom mokay gëna deugal ni ko al hafiz waxe ñu ngi woro ni waxane na ci bi khairin minha aw mithlaha nati bi khairin minha aw mithlaha ni ko alquran waxe may bu waxe ne lele dañu folli laye mais laye buñu folli dañu indi waat benen laye bo xamene mom moko gën wala bok mu yamante ak mom jeulante ibn abbas mo xane gënante gi fi moy ci ñarin ji ak manam ak rifa man gëna yëkëti ko lool day wone kon alquran ma def na ci gënante legina khal ubay fa jaal du ubuti u fil mashira jazali ni tara muhammad manam duggu ci wax da wax na yaakarna da nga xam aw saar yi da nga xam ya bi mo tax ne ubay ne ma tambali di dox nang nak bob ni nga dox jëm ci buntu ba da dina ko yobal nga gene man da nga ko xam mo tax ubay ne ma tambali ne di yexal sama dox di yexal sama dox ngir lan ngir mo bañ ko faté wala bu wax mo ñeeku ñi genn al baaji ne la nga xamé kon sa be xeer gi ñu xoron ci jëmmi xam xam man sa ko xam xam nena summa khultu ya rasulallah as-sura allati wa'adtani manam ubay mi kam moyna tele gis na waxon na la kon abou sa'id day wala kon ci ubay lako degge summa khultu khala ubay summa khultu gis na ne kon ubay mom moy wax ne ubay mi kam nena biñ ne ba wari genn manam ba jege buntu ba xena muneko yow yent yalla bi manam sar wo ma digon manam jox ma wala xamal ma sar nga xane mom nga ma digon nena bi lolami khala kayfa taqra'u idha ftahta as-salata قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة نينا أبي مكان بوه بوه بوه بوه سلام دكوا فات لي ما ولا بقى وقت ما صار ينهار مونغ ما ديون ينهار دكوا وقت نكو بفك كي دعني تامل الجل نك من يجي جانجي ما أنا بوت بوك خبر ولا تامل الجل لم يجي جانجي نينا ما لدي جانجي الحمد لله رب العالمين صاروا نينا مملا جانجي ba saru ji hatta atu ala akhira ma jang saru bam jeex ne mi wax ni salama dan ni ma wa okay manam moy saru wi ni saru wi mom la don wax ne la abu ta alquran wala ba kede ko jitt saru waxana yam nak mom legna li wax ne fakhartu alhamdulillahi rabbil alamin lolu moy dalil bu leer ci ne kon bismillahir rahmanir rahim de su ko jang ci ak julli wala ba bokku na ci ni nga xamne man wara xam de su ko ni ko ni nga xamne yabbu bisal moy wari su ko jang ci julli bokale su ko ni ko moy wax ji ni ndax bo xolé tuddul né dama wax sama dal di ko dafa ñu dal alhamdulillah rabbil alamin wa wara xam nga xam na ñu yapp nga xam na nga wara jang ci julli dañ koy rad ci né man jubluwul né day wax né alhamdulillah rabbil alamin way limba wax ré moy sar wi la lay la jang sar alhamdulillah rabbil alamin sar lay jang fa li nga waxé kharatu yasin masalan wa nga né kharatu qul wallahu ahad fek jinni sar mo ngi dula jinni jinni baddi ñom no lañ kay tonto waye masala bi sama nakay ko jangol ci taxaw nañ ci xey dañ ci ñewal inshallah ci yeneeni leral ci hadith xam mo ci ñewal waye li dal ngir nga xam rek na bokku na ci li gañ li sokon go ngir rotal bismillah wa dem ci julli ak yeneen hadith xam xam go te ñi taxawon ci ne salam da to na ne go hiya hadhihi sura manam sar wi moy sar yi mal doon wax tekki na ko wa hiya as-sab'u al-masani manam moy as-sab'u al-masani bi nga xamne mom al-quran tuddu ci wax ne ko wala khadatainaka sab'an min al-masani wal-quran al-azim nena ko fatiha gi moy as-sabhul masani ko lolou da dalil bu leer la ci nako as-sabhul masani moy fatiha lolou jappane moy mazhabu jumhur ni sukkunu ko ci hadith bi li len tuddé tafsir bo xamné musnad la té ni ngi xamé tafsir mom la ci jitu moy ni ngi ko jangé ci ulumul quran moy tafsirul quran bil quran mo len jital ma al quran ñew firi wa al quran bu fekké amna baxna bu fekké amul nak ñen ñen ci ahadith ndax gis na fu ko ñen salama firé bu fekké né amul ñu ci tafsir sahaba yi bo mu na ngaro ñu ci tabi'ani ak khalat ehin bay leen salama bu fekke mom mo fi asab masani kon day yey ñu japp na sabul masani dal fan wax leen jur moy fatiha and ak lool nak nek li ne nasay genn ak sabara ak sabari ci isnar bo xana du wër wër la na hak nek li nako ñu jere ci abdullah ibn abbas nga xamne moy hibrul umma mo xane asabul masani moy jurom ñaari sar yu guddi asabat tiwal moy tambale suratul bakhara ba ca suratu al-a'raf moy jurom ben sar yi jurel ñaar lañ wuti am ñu waxane moy suratu bara ci yenn ci riwayaati am ñu waxane moy suratu yunus ci yenn riwayaati bal am ñu waxane moy suratu kahf kon jurel ñaar sare ibn abbas neena moy asabul masani way na xamul ibn abbas lim wax nonu may na japp kon da fi de ni sama fi de motax li nga xamne masaf jumhur mo gëna wër and ak noni saxna ci hadrina baye mo wax li nga xamne moy masaf jumhur moy ne sabul masani moy sari'atul kitab moy sari'atul kitab ndax ko men ibn abdul bar wala bu as-sabri ci bofo nek ne bi isnad bo xana asal la mo jele ci hadrina abbas mo xane jang na fadaha ka dal waxane wala hadatina ka sab'an min al-masani fa qal hiya sari'atul kitab moy sari'atul kitab nako ñu netti lay ci ñareen ñaar isnad yo xamne yu wër la ñu jël ko ci Omar ak Sayyidna Ali ñu waxane as-sabul masani fara ala kitab ko lol ma leen xam mo wër ci sabul masani legi nak la mo tax ñu jël ko as-sabul masani mom fadaha wala ñu waxane moy al-masani lay bayiko ci li tuddé al-masna gi fi ñaar ñaar ñu ko ra moy fadaha dañ koy jang wala bo dañ koy baamu ci bepp rakka susanna fi kulli rak'a ay tu'adu am baamu gi ngay baamu ci bepp rakka mo dañ koy tuddé asabul masani am ñu waxane dañ ko fo tuddé mu joggé ci baatu istisna gi fi respecté manam moy sar yi nga xamé ni amul benen sar manam mësuñu ko wacce ci benen tema istisna la manam amul ci benen téré bo xamné mom ngoy mom ngoy fekk am ñu waxane asabul masani ñu baye ko ci asnaru nax li waral moy tag gi ngay tag ci mboron ci bir fataha gi andama fataha may haya ko lippe tag tag ci mboron wala bok mom mo japp dama hatta ñaan nga ñaan day delo ci mboron nax ak torax lu la ak gelo ci sa borom ki ne mom man lepp ko lor moy wute yi nga xamne ci lay wute ci la mo tax yu tude ko non way lu ma dafa japp ne asabul masani moy fataha lay mo tax ne wal qur'an al azim alladhi u'titu nax no ne moy al qur'an al azim bi nga xamne mom la ma ci mboron jox léegi lan motax mo wax né wal qur'an al azim alladhi u'tit wala bok jimbi jumla bobu ci nga lay del nak ray nek atfu jumla ta ala jumla wala bok wal qur'an min ko ataf ci ashabul masani no bu fekke dang ko jaxata ko day melni kon ashabul masani wa jimbi fadaha rek mo nek al qur'an té xam nga né al qur'an ne ko ni lepp fadaha lepp mo al qur'an al qur'an defana lenen wa bu fekke lolé kon man na nek ci manam daf ko dafa jéglél turo moy tur al qur'an ci fadaha ngir manam ngi djublu ko magal da ni ngay waxé né masalan al ka'batu baytullah yo xamnañu ma neeg yépp ci mborom waxuma wa day melni taabo ni ko jël ni limay neegu yalla al-qur'an baytullah yalla kon lolu min jehadi tashrif la manam teral ko ak magal ko limel non ko mu ñe fatiha moy al-qur'an dilu ñe fatiha kep moy al-qur'an waye nak day lo xam dafa wacca wu reere mo tax da ko ko jëglel lolu ku min al-bayyi lolu waye ku min ne az-zarqani day wone ne li day nek min babi asfi jumlatina ala jumla manam al-qur'an al-azim allati u'titu jappal ne jumla ju ber la am ko day mel mutra khabar manam wal qur'an al azim huwa alladhi u'titu al qur'an al azim moy li nga xamne mom la ma suñu borom jox ani kon benen jumla la mulaqa ata fi jumla bi jitu moy wahya asbul matani da xamne kon li nga xamne mo ngono ragal mu me desu alquran da tudde fatiha al qur'an kon buba du ci am bokale ko lay le moy hadith bi nga xamne ibnu abi hatim mom moko netti mu jaar ci benen suruq mu yere ci abi hurayra way bi lafz wal qur'an al azim allati u'titumuhu gis nga ma alquran ati moy li nga xamne mom la len suñu borom jox mara koy jëmele xetab bi ci nga xamne ne ñom la doon waxal legi na hadith bi boko le da nga gis ne kon ubay ibn ka'ab mom la xesse bi dal kon nim leere ana am ci sakama ci tay dam suwax yi ci ñewi suwax yi wër la ben mu nekk ci musnadu bon reela wala bokku mu nekk ci musnadu ubay ibn ka'ab ay mëna xew xesse bi mom wër na ci mom legi da am benen xesse bi bo xamne ne même xesse bi la danaka bo fale ma wuti wul bo xamne mo mi ngi dalon Abu Sa'id ibn al-Muhalla me xam waxna ne Bukhari ben hadith bo mo la gene mo ar sahabi la Bukhari dafa nek li waxna hadathana Musaddad hadathana Yahya an Shubba qala hadathani Khubay ibn Abdurrahman ana Hafs ibn Asim ana Abi Sa'id al-Muhalla qala kuntu usalli mi continue limi wax moy neena mom Abu Sa'id da don julli ci bi jakkani en sam da xewo waye nak wuyugo ngay dum nopé muné ko yow yeen yalla dama don julli muné ko nafsi ngolon waxul ne istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum ñene mo ngoro akay ne ginaaw mo rat ngi sam nan ko na la xamal sar wo xamne moy sar yu gene magge ci alquran law allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil qur'ani qabla an takhruj min al-masjid lol la ko wax ne ginaaw mala jaxul loxam ne bim ne mo li gene jakki mo abo say neena man nako kana wo xon nak ma xamal sar yu gene ci alquran muné ko moy alhamdulillah rabbil alamin tekina ko hiya sabul masani wal quranul azim allati utituhu demna ñaar ci sele men nak benn la o bo sa lim nekkal ci bopam ak lim nekkal ci ubay ibn ka'ab legi nak problème moy asani jël def leer manam isnad bi nga xamne mo ñew ci o bo sa def leer isnad ñew ci ubay ibn ka'ab def leer mo wala xam dañ wax ne kon fessa bi day nekk lo xamne ñu may ñepp la dalon ku mel al bayhaq lolo al hafid ibn ajri ci lolo and moy ne kessere ñat ñu may ñu may ñepp la dal man dal na ubay ibn ka'ab naka non dal na abu sa'id kon lool lool moy li nga xamne mo may xallu bi nga xamne mo mo ci am moy dañu japp ne ko ñu may ñepp la dal ndax madama bu ci nekk turu xim da turu xi wër la ta bo xolé ñaari makhari bokku ñu fekkon makhari sax dañu bokku sax ñu japp ne xeyna yene ci wal ci mujum mais ñaari makhari bokku ñu be mi jaar na le jaar ci ñu ba ci abu sa'id bi mi jaar ci ñu jabo xolé wala bokku mel non wala ñu xamne bu fekke na makhari hadith yi dañu wuté nak mom ba dañu japp kon xexé dafa wuté bu ko na makhari nak benn la nak mom ta xexé ñu bokku len yo fa ba dañu japp ne kon ñunte mo am ci ñeneen ñi legi na hadith bi do ima imam mali ñu ko duggal ci dila waxane fatah ali jang ci bi loolu japp ne dañ ci wat ci hadith bi nga xamne mom mom ma nekk sunu karam mais na fofu gëna leer ma hadith man sallallahu alaihi wasallam waye fi da bo xamne masal lim ko waxane ko boy tamlo ju lan ngay jamm ko fatah won nga ci gëna kon fatah mu ñu ñak ci julli loolu japp ne moy mashabu jumhur nga ne japp ne fatah mu ñu ñak ci julli abu hurayra rak ñu mel na wakof ñu mel ñu mel wuté comme ñu ci waji waxe inshallah taala waye hadith bi bokku na ci li nga xamne ne waram des nañ ci dari do moy bismillah alaykum amul ci fatiha xaw ni mo waxe won don taxay na ñeneen ñi man nañ ko naxru ci nañ kay naxru bokku na ci li nga xamene comme hukuma la bo xamene fi radis bi tay waxon na ko moy bo doon julli salama bu la way dang ko wara dag lool japp ne wara xam d'accord lool man ken wuti wuti moy li nga xamene mom mo wër tamit ndax lim ko wax ne ko ndax ci ngoro waxul ne istajibu lillahi wa lirrasul salama ko dafa rabbu a bi ngo waye mu baye wuyu na da ko rabbu lool amna ci ay masal usul yo waxan wara xam genn jaadi bi bokku na ci al amru lil fawr am la hadith masala bo usule wa bu siwla ndax manam digle manam bu fekke digal dafa ñew ndax lolu dang ko war gaaw def manam bu deful te man ko def ci bakkar wala bok ala tarakhile non lolu wuti la waan bi bokku ne li wara ne al amru ala fawr ndax lan bu ñe def ko inkar ci lan motax gaaw mo wuy ci kon wi di woon ngeen ne wuy ci woon ndax wuy ci nako après ne da ko inkar ci nako lan motax bi mo la way ñew kon ngi yene kon digal bu ñewé rek dang ko war gaaw ci faay kenn señu ko yexé naka noni ni ñi tuddé bu fekke am def ñu wax ak xass ñew dañu jappane xass bi man day taxis li nga xamne moy am bi loolu masalu sulé bo xamne buñ xam la li war ak moy saxna ci lo xamne ijma la ñepp xamne julli bo ci nekké suñu wax ñu tam da waxane suñu julli gi dara waru ci am ci waxe ni duddul manam jangal alquran zikr yi mel non way hadith bi def ñu la taxis dan kat bu ko ci bu fekke ñu da la wo mom bu la waye kon mom dañ ko taxis ci am bari moy la nga wax ak mom bal am yo raham fay jappane sa man lol ayu sax mo wala wa hatta boko degun sax muy lacc dara muy salama ci bi julli gi boba am nga dura la ko dal ko tontu kon lolit ay masal yo raham gel nañ ko ci hadith bobu nonu buñu bi tege mo xone al qiraatu khalfal imam fi ma la yajharu fihi bil qiraati legi na fini da ko jaglel ci bëgg wax ne bu fekke na ne ci ginnaw imam te imam berul boba yow da nga wara jang lolu ko tudde jang ci ginnaw imam ci lo xamne imam ba berul مرق الفعاده حدثني يحيى عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن يحب من هرم النيكو أنه سمع أبا الصعيب مولى هشام ابن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير طام ليك من حدث بإمام أجمع جليتي على مجلوكة أبو الصعيب وقال أبو وحنا دقنا أبو الصعيب دقنا مو موحنا deggal abou hurayra bu fekke abou sa'id mini mom jappal ne ab ansari la nako ne ab madina la ma ko wete madina fofu la dess turum mo ne ka abdullah ibn sa'id non la xafé na lay waxe am nga xane mom turum ken xamuko mo jappal na sekala muslim gina hadith ak ashabu sunan mo xane degg na ci abou hurayra muy wax ne degg na islam muy wax ne leyo bala ñu dal li wax ne mawla hisam ibn zuhra man abou sa'id mi mawla la ci hisam ibn zuhra am ñoo xamne mawla la ci doom muy abdullah ibn hisam ibn zuhra mawla wax lañu bataay ne may ko xam dang ko gore nek dang ko sa jamm na nga ci gorel ñu wax mawla des na mawla jibi sang di wax mawla jibi ci jambi way yu melni mom la filipa danaka ab jamm lay doon legi nak mom abou sa'im ñen degg na ci abou hurayra muy nekk li di waxan degg salam mo wax ne kep ko xam da nga julli ak julli go xamne jango ci fatiha neena julli goko matul xedaaj moy lo xamne matul man nuqsan dafa manki nuqsan la dafa manki dako baam na ñet yoon ngir fedeli ko man julliga manki na julliga manki na julliga manki na da koy gëna fedeli ci tega ci na ghayru tammin manam matul leen lo boko demé kon dalil bu leer la ci li nga xamne mom la jumhur wax moy ne fatiha mënul ñak ci julli da wax na la moy mazhabu jumhur manam moy masal imam malik نقول ما مذهب الإمام الشافعي ما مذهب الإمام أحمد بن عمبل ما مذهب بولو ما نفاتي عمونو نك تيجبلي بوكو لي نيجو كوني ما حادث بيني ناخ بو فكي جولي ما نجي مو جولي وانا متول واينا بو فكي نيا خامي واخ نفاتي عمونا نك تلول ما مذهب أبو حنيفة نقول ما مذهب سفيان الثوري نم لي واني مو نك دا مو نجا جانغ مو نجا جانغ كوم ني نيوي تي حديث المسيب صلاه وسلام لاكو واخ نكو ثم اقرا ما تيسر معك من القران نعرف بو جيني شكو نكو أفاني وأنا فقر وما تيسر من القرآن. أنا نيجي جانغ ليها نمو جاكني. يوم نيجي نقول نمو نيجي نقول نيجي جانغ. ليه نمو جانغ بحنا. فن دون فور ما فارن نيجي جانغ. يوم هذا بيرينجي سوزين كوي في ذي كينه كو. وارد يوم سالين وانا هذا بي يوم دليل لينيل لين يوم. نحن سالو خو نجيلي كو باخل. هل هو موي جيلي كو مسون. ليه نيجي نقول نعم ما دام جيلي كو مسون موي خو تجينا هو جيلي. فن جيلي كو بحنا. وارد دام مسون. ما نام بوجام ما فارن موجن. نون نون لا يتون تو حديث بدي حاجه غاني نجي مسلم من صلى الصلاه لم يقرا فيها بيوم نون ما دي نيو نون لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه من لا نيوي لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه كده وهو ما فال نون لا صلاه لا صلاه كامله ما نجي غدا مانكي ما نمتول ما دي نان داي من ياخر دي نيان بن رك ما لا صلاه كامله لمن لم يقرا غرام ما بوغو جام جولي غوم سك موم داغي جان فاتحه واي نه بوغو جام تيكو نجي لي باخول فاي فكين بولم داي نان لين لول موم تحكم فاسد لا ndax maala sala ma tudene julige ne julige matul kon yomi julli bagal yo sabab nga xamne julige matul kon ba lolou li nga war def moy xaba julige mat julige man na moy nga jang fatiha ma dama jangou ko xamne julige matul nak lañ war wax moy la manke masala ki julli baye pompe da ñaan julige matul julli baye nangam ñaan julige matul kon julige mat moy julli won julli ko bax la way julige manke moy julli won julli ko baxul non la ko jum xoti di tonto نانا قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي نانا أبو صايم وين تلي نانا أبو هريرة واحد دعوة أحنا ويا أبو هريرة من تبي فوق دم ينكت تجينا إمام بوا نمير أبو هريرة تجينا أبو هريرة أبو هريرة تجينا إمام تسمع كل جنب ولد منكو نملا نملا دور حسب بي الله حبي نقول دور نكو dang koy jang ci sam xel fi na fere ba ana ci sam xel way na jang yi fi day ana yekete wala mi man bi tahriki lisani manam da ngay jang andak tuddu ko solami way na way nak dang koy dal yel andu ko bo xane ko ma nga rek ci ginaaw imam du te man ko fo jang ba legi lol nak bo xale ngi ci ko benen masala bo wax nañ ci wuti metti moy nak ma mom jang fatiha warna ko la bo woru ko dappal na nga xamé wax ni jang fatiha woru ma ñu obo xore la kon ba fi mom ñom Abu Hanifa fi duñ fi ñew waye ñaan yoy jumhur ñu waxane fatiha farata la ñom ñew wuti wa sen biir ci maam nga farata ci wala def ñom depp wonañ ci na farata la ci imam farata la ci kenn ko jilé waye na farata la ci maamum dañ cey wuté légui man sax ma ngi do baye xel ni asal bu jabir balé dama ko tepp mom mo yidu won hadith biñ tey ni ma ngi do baye xel limay wax ni mo ngi fatli ndax ci loolu lay wax walima na xaw xeyna ñu appare inshallah taala ndax maxna yi mom ben la moy ndax manam mamum day jang wala du jang wala jang faade ana farata la ci mamum wala deet jappal ñu wax ne faana farata la wuti wuñ ci na farata la ci imam ak kenn ko julli bu fekke mamu lañ ci wuté bu fekke ku melne al imam shafi'i dafa japp ne mamum mu jang fatiha koku farata la ci mom mo xam day julli beural wala bo day julli yalla farata la munu ñak bu fekke day julli yalla mom leerna day jang bu fekke day julli beural da ko wara jang ñu lay wax ne imam mam bu nek gina imam da war di manam fexa ba jang fatiha ci bir ba imam di jang ñu sa te ko lañ wax ne ñu bëgg imam muy manam nopp ay digënt wax dañuy bëgg mam bu di jang ci digënt yoy nona da wax ta bu fekke imam di fu ko it mom na fexa ba jang ko mom lu mëna xaw ñu kon jang mamum mu jang fatiha koku farata la ci gil munu ñak mo xam day julli yalla wala mu day julli beural bu fekke na ahmad ibn ambal mo lay wax ne mamum bu fekke dafa nekké ci ginnaw imam julli beural koku du jang lolou dafa ne ma somali nga xam ni dinañ ci ñew inshallah ba fekke day julli yalla nak mom ba daaw du jang wala jaxal ko ci mamal moy ne bu fekke mamum ci ginnaw dafa nañ ginnaw imam julli beural du jang dar da nañ tek rek
1: asmadia fm fréquence
0: 100.9 wayena bu fekke ahmad ibn ambal
1: asmadia fm fréquence 100.9 duba 28 jano ak ko sa wala da bakem seri fadi
0: bu fekke jimi julli do mu ñu jang nak dafa ñu wax ne wayda quri al quran ko tammi ulubu legui nak kon dañ ci taxtis dañ koy dañ ci genné mamum ci jamo rew nak dañ diru gu wara diwul imam
2: waye bu fekkene julli yalla nga xamne diglu dara ba waay day del ci waat ci lañ lañu xamum mu jang farata la kon da wara jang loolu mësna bu deugar la ndax li nga xamé né imam mu la gadd ru xon bo kon xara ga waru xon ndax no bo suñu nga waru jël mu lako gaddul ndax no faara bu fekke farata la mu lako gaddul ba fekke mësu yu amal day wax né khatiha imam man nako gadd kon non dene forcément mamu da wara jang bal dañ koy sunna ci mo wala dañ koy sopp rek mu jang bu jang mu ci won bax na bu fekke ne imam shafi'i mom day wax ne ma mom day jangati julli yalla julli biral mom nak bokk na ci limi moy hadith abu hurayra bi ni na abu hurayra lim wax as-sa'ib moy abu sa'ib ne ko dang koy jang ci sam xel wala dang koy jang ci gelu dal iqra biha fi nafsi day bin ko mang ci gina imam tane no dang koy jang kon lolay wone kon manam kon mamu day jang ci gina imam a bokk ne xana moy deugal li nga xana moy imam ba wax moy ne mamum bu fekke imam day biral du jang mais hadith bi nga xam dañu ñew ci kanam legi nga xane moy buntu nga xam mom mo ci tege ni salama dafa julli ak julli dina ba bu sunu yalla ta mono jang and ak man am sa dina ko man mu la len koy téré moy la mo tax ma jang wax ngeen man fi xëccu man sa ba ci len baye di jang ci gannaaw mu tekki na fayni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu qala allah tabaaraka wa ta'ala qasamtu salata bayni wa bayna 'abdi nisfayni wala bok bi nisfayni ñena abou hore bimu waxal da ci tek dan nako deg nañu salaam moy wax ne suñ borom neena julli gi wala bok jimmi fatiha bok as-salatu fi limi fi moy fatiha no ne defire defo waral tan moy dañu wax ne as-salatu turu fatiha la ada bu ko ci ay turum am ñaan da ko tudde julli ngir ne moy li nga xamé ne mënu ñak ci julli loy bo wax da naka day delu wati la nga waxon rek manam tawili bo xane ko ñepp ci defo waye dama na xal ba xani xala ñu japp ne fatiha mënu ñak ci julli ñom ñoy wax lolu moy ne kon da ko tudde ngir ne mënu ñak ci julli nga xamé ne harafa ni sama waxon na al hajju arafa mo de na haj ma ko may arafa wara moy harafa day lo xana bu la fatiha mom jeexna am na as-salatu limi fi ni manam moy ma'na ad-duha ad-duha di wara da am ko moy fatiha ñaan jeexna mom neke mom neke ci biir wala men xaw japp ni ñom d'accord nañ ci ni as-salatu limi fi moy fatiha lim bo wax ni sama simbol dafa wax ne neena fatiha da mo go sedele sama digeunte ak digeunte sama jam qasamtu salata bi ma'na al-fatiha bayni wa bayna 'abdi neena sedele gogo nak wax ni wax ni sedele min jihatil ma'na la ni ko moy fatiha bo xol ni subu ndek bi ma'na xal bi ndek bi ma'na sante yalla ak xagn ko ak yu mel non xaj bu ñaaral bi nak moy li nga xamne ak ñaan la toroxlu tek na ci ne fani suhali wa ni suhali 'abdi wa li 'abdi ma sal manam genn walik mel mako mom moy lim wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin lol ci borom mom may bo xole kan ci borom ak magal ko ak mel nono xaj bi nga xamne nak mom la jambi mom moy tamre ci ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin na bo xole ñam la amna ci lo xamne nak mom ñoom la dañ ko seddo moy laye bi nek digi moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko lolou jiri ci dama ko xaj bi nek ñaari xaj kon niku ne man ñaar genn wala ci bo xolé kayma ndax bo xolé ma di solo wuñ waye kon dañ ko def ñaar ci ne bo xolé bu ay bu ci nek ñett la ñu ko xamé ndax bu rekké ci mbor li mom ma ñett lay ñek ñett lay mu jëna jambe mom lay bi digg na dañ ko dañ ko ci dañu na kon ñu bëgg léré inshallah leen mu rekki ne qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iqra'u yaqulu al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin am tam la ne ni sama daal dinañ jangaleen ndax jambi neena jambi day tambale ci wax ni alhamdulillahi rabbil alamin ba legi dalil bu leer ak ci ne kon bismillah rabbil alamin jang ci julli bal hadith bi moy hadith bi gëna leer ci ne bismillah rabbil alamin jang ci julli donte hadith bi xana wamon nañ ko bobit may xabaal ci ko ni ko ay may sa xorat hadith bi nak mom dafa leer ni sama dafa wax ni jambi bu tambale ak julli lolay wax ne day wax alhamdulillahi rabbil alamin te waxul bismillah rahman rahim dañu ñu taqsim gi mu ko sédéré faaw bi nga la mënu ci bokk ndax bu ci bokké bo dé fu kon taqsim du ma nekk kon ni ngi bëgg léralé fu hatta ku melna imam an-nawawi loolu i'tiraf na am afsafa ala ta musul sahih mo dañu sa riwaya mo wax na né huwa min awdahi mahtajju bihi dab ko lél mu ci bokk ndan né lan ha sabu ayatin bil ijma' fa salatun fi awwaliha sana'un awwaluha alhamdulillah wa salatun du'a'un awwaluha ihdina والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين تكنا ولأنه لم يذكر البسملة فيما عدده ولو كانت منها لذكرها إمام بي موضع له قل لي موي دليل بلاتين قل بشار من ديس وجانك بيلي نقول إبن عبد البرنينا موي دليل بجنلير دون تنا نيوم تيولنا دين كوي جيما daf manam di ñuko jema jeñ ci yeneen yo xamne dañ ko tuddu inshallah taala waye lu meen masala basan basan la mom taxoon nañ ci mo daana bugu ñu di ci yaatalat waye la masala bo xamne nak mum jappal ni masala bu siwo siw la ci ay wuté bal moy masala bi nga xamne moy sabab ci li taxoon serigne bi serigne touba rajul an warbahu den ko ñu masala imam malik ndax day netti ne bimu joggé ci geej gi mag ni dañ ko dégg muy jang wala bu buy julle day wax bisna waray ñu laaj ko ko ngalay ci la waxane tax bu siw bobu awa ma masalatu basmala fayni amartukum nangam nang deng na la ngeen aji ci masal nga mari fa masal bo xamne bu siw la wuti bu ci yag la am ni tarif ay téré khafatan mom bo xamne imam ibn battal ni téré bo xamne lor la ci wax ne bismillah arrahim manam ñu wax na ci da bok ci alkhaw wala bëgg na parce wuti fam départ sama aslan moy lol nak mo ci alkhana bokk la bokk ci ñi xamne japp na bokk ci fatin ablaye la ci kon ba lerr na fa do ngoro dang ko jangalé ñi xamne japp ne bokk ci na mom bo wuro ko jang ñu wax né ablaye li xawna ñu wuti wat nak boko jang fa dang koy beural lu melni masal safa bu fekk da julli beural bu fekk da yalla nga la ko yallu am ñu xam d'accord nañ ci né ablaye li ci faara way dañ nañ ko war yallu ngi tukunu ci ay afar yi nga xam mo ci ñew te yow taxaw nañ ci ñen ci mborom day wax ci mborom né na jambi bo waxe alhamdulillahi rabbil alamin yaqulu allah tabaaraka wa ta'ala hamidani 'abdi sama jambi day sant nama wa yaqulu 'abdu ar-rahmanir rahim yaqulu allah asna 'alayya 'abdi sama jambi re tag nama ويقول عبد الملك يوم الدين يقول اللهم مجدني عبدي ما جنبي سدل نما يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين فهذه الايه بيني وبين عبدي نبوخي اياك نعبد واياك نستعين بوخني لاي بي نك موم ما سما ديغنت لا مان اك سما ديغنت جنبي ما دا بوخني اياك نعبد لولو سي مبرم موكو موم يو سي مبا يالا نجامو واياك نستعين جنبي موكو موم ناخ موم موي كي خا نه موي ساكو ديمنيكو تي بروم wara man laay bi mom ñaari ngol ciak bay ni wa bayna abdi mu tekki na wala abdi ma saal ci ngorom moy wax manana sama jambi le limma laaj ci ma lim ko laaj moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moy saxu gi mu saxu nimbal lolu am nako manam defal nako wala abdi ma saal mu tekki yaqulu abdu ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin fa ha'ula'i li 'abdi wala 'abdi ma saal na boko ñettalay da ko bo la ne fa haula batum na fa haula isara bobu isara la ñel ñil jamo haula day juñ day juñu jamo mo xam jamo baam sala bo mu sel ko bu ne fa haula lo day tek la kon li ñett laay la kon mo ihdina siratal mustaqim laay bopum la siratal ladina anamta alayhim laay bopum la ghayril maghdubi alayhim waladdallin laay bopum la lol na moy ta kon xisma bi nga do wax mu manam par nga japp na ko ñett laay yi mom la jambi am na yi boxale ay laay ay ñam la ñat lay ñeké moy alhamdullilah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmid din ñat lay won ci borom mom lay bi ci do nak moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moy juroom ñaar lay fatiha jappale waro xam yeb da ko juroom ñaar lay la kon lool nak day bu fekke ni mu ko sédélé ñu nak mom moy dañ xane moy masabu wa madina lool kon day gëna sédélé kon bisane bukul ci fatiha lool lool lu leer nañ la bu fekke dañ jappale bisane ci fatiha la bokku so jappale moy masabu wa kufa ash-shafi'ati lo japp ak mbolo ñam lañ waxale kon ihdina siratal mustaqim ablaya la siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ablaya la kon di ñaar lañ ci lañ lañ ko def mu juram ben nga boole ci na bismillahir rahmanir rahim ñom nak bu fekke kon lañ dañ ngoy def manam limu wax ne fa haula dañ koy fiire ci ne fa haula fi jublu ci limu llahi wa jublu limu baadi rek ci jublu fa haula am ñu wax lool ku na nawi lool la deugural am ñu wax ci ñom la ne fa haula fi donte manam ñaar la man lay ñaar la waye na stefnia def nako djunjé ci lo xamné mbolo la wa nawawi raddu bobu daf ko wala bo waxé nga daf ko raddu ci na lolu majjat la li gën moy ñu bari nga fa yemalé ci li xamné moy haqiqa lu mëna xew bu féké ñi xamné yapp ñu xamné ablaye la ci lablaye la kon jappal né dañu japp né salatal ladina anamta alayhim dublaye bu féké ñi xamné boolu ñu ko ci na té lolu moy masabu wa madina dañu japp né kon salatal ladina anamta ablaye la liko moy deppon ñu ci juroom ñaar lay la asabul masani masalan do mata kon faw rek bu fekke da nga len bismillahir rahmanir rahim siratal ladina an'amta alayhim bokali mun namum baba ablaye le don wa dede la wati wuti nga len jappare moy bisal na ablaye la ci alhan wala def wuti ko metti metti mom moti mom moti mom mo ci am legi nak kon lolu fofu len legi ni del wati xadima dama ko tebon hadith jabir bele ni wax na wa hadathna an malik an abi nu'aym wa ibn kaysan انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى صلاه من صلى ركعه لم يقرا فيها بام القران فمثل الا وراء الامام امام لنا دفنا في جيري ابو نعيم وهب بن كيسه مو خنا دغنا جابر بن عبد الله الصحابي مو خنا كيف واخ دا جولي ابركه مو خنا جنغو تا فاتحه نينا جولي ما ركعه بو باخول li xoral moy da baye ponk bam dess ku nek li gina imam muy mamoun ko boko de masabu jabir moy ne imam buy julli ak kene koy julli faaw den war jang fara du nga jangul rakka bu baxul bu fekke nak mamoun nam bo lay xam nako may jang lol nak mom da ngay gis nako nan rekho de ponte masabu imam malik donte nak bu fekke wa ko nga xam dañu wax ne manam mamoun du jang dara ñuy day su ko ko ci jabir muy balé bal jabir sa lolou masabu mom ci deugantal da nga jappane mamoun du jang dara kon fa misal illa wara imam mo dafa wax dubugo wax ne mamoum du jang dara mom manam mom day baye non rek wa imam malik mom da fo dege manam lolou andu ci ak mom lim japp moy mamoum day jang bu fekke day julli jelo bu fekke day julli jelo nak du jang ko mi nga taxone dal koy leral legi nak xarit bo xale moko fof la ci jabir waye amna ñuko rafto nak ko melne timiri nekk li nako no bo bo sax mom moko fof la waye asrahani neena waxad asnadahu ba'dhum ay rafa'ahu amna lay ko is dañ ko dañ ko ci dañ xam mo ci wé nak moy né ma fof la mo ma def ci jabir ibn abdullah légui nak kon ñu jall ci benen li nga xam mo moy tégué ndax ngir mo télé buntu bobu moy li wax né wa hadathani an malik an hisam ibn furwa an abeehi annahu kana yaqra'u khalf al imam fima la yajharu fi al imam bil qira'ati imam mal day bëgg wax ñi nga xam né ño manam nekkon ci borom tabaani man fu ko haw ñi nekkon ko ci medina ño xamne dañu gëm ne imam buy biral yow woro jang mo xane jeena ci hisam mu jeele ci baye muhurwa isna bi min ko bal mo xol nek ni mu ko daldi waxe wala mo xane hisam mo nek ni mo xane bayam mo bi horo mu so bokoy ci al fuqahu saba daan jang ci ginnaw imam bu fekke imam du biral bu fekke imam du biral daan jang bu fekke day biral na ngi ko sa ko day biral du jang lol ma ci dege bi tay mo wax hadathan an mari han yahya ibn sa'id wa an rabi'ata ibni abi abdurrahman an al khatib ibn muhammad kana yaqra'u khalf al imam fima la yajharu fi inda qira'ati ma imam mari mu jere ci yahya ibn sa'id ak rabi'a ibn abi abdurrahman ñaan yeb ci wonañ xam nañ len ñu waxane khatib ibn muhammad han kenn ci al fuqaha sab'a nek doomi muhammad ibn abi bakr ibn siddiq neena mo tan gi gina imam bu fekke imam berul day jang nga xam mo la ci joxor wax نعم نور النبي لجوا حدث عن مالك عن يسير ابن رومان أن نافع ابن جبير ابن مطعن كان يقرأ خلف الإمام فيما لا ينسي بالخلاة نحن نقول يسير ابن رومان نسلنا مخان نافع نحن دومي جبير ابن مطعن لا جبير ابن مطعن أصحابي لا كنا حملا نافع دومهم لا وأنا مهم أكثر جعل لا وأنا رابو كنت يسفقه هو ينقل صوفي كما جينا مهمت بمخان نجد إمام فك إمام برل باري جان ومخان نجد نفون fuqahaw yi mu tuddi yep dawuñ jang ci gennaw imam bu fekke day julik biral bu fekke day julik gal na day jang lolou nga yakone moy musa imam malik waxna ñi nga xam ñom ñoo ci ñame wuté mom ci gennaw wa imam malik day dane xala mari wa salik ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalik allah mo dina xam nga la gën sopp bu japp nak dalena taqrib de comme ñu ko jappé waye nak ijtihadam dafa deppok ijtihadu taqtabi alayni motax mo ne lolou la gën sopp ma sama ijtihad lolou la nga jox mané may moy ki rek gennaw imam bu fekke imam day yalo yewi da nga wara jang wute wa ko fa ñinga xamne waxane imam buy jang yow woro jang wala bo buri jitté woro jang mo xam day béré wala bok day gelu ñu ana xal bu ñett le wax na da waxane qira'atul imam qira'atul man salla wara al imam fa qira'atuhu qira'atun lahu wala aw fa ma xal man ko jitté gina imam am ñangam mo di ñangam xarit bobu ben xarit bobu wër bu fekke wër ne dañ ko yenn ci bu fekke day julik biral le deppal ko ari nga xamne mom mo wer legi nak xamna fa yaga na moneni jall xarit bindu bi tege ndax donte ga ñew ñew yaka na moneni jall donte xarit bi dafa bi guduna yaka na du jall ñuy ñuy taxaw inshallah taala kon tarkul khiraati khalf al imam fi ma yajharu fihi moy safanu bu dele xam nga buddu bi da la xon na la manam da ngay jang bu fekke imam da yelo ci da bo xam manam do jang bu fekke imam day biral da fa dana akam yi sawu xamnañ ko way rek moy na hadith yaa mom mo koy layal moy imam malik mutabli wajh wa hadathani yahya an malik hanna fi an abdullah ibn umara kana idha suila hal yaqra ahad khalf al imam qal idha salla ahadukum khalf al imam fa hasbuhu qira'atu al imam wa idha salla wahdahu falyaqra qal wa kana abdullah ibn umar la yaqra khalf al imam imam malik mo netele jele ci nafi'a mo waxne abdullah ibn umar bu ngi ma san lañ nako bu fekke ni ki day julli ci ginnaw imam ndax day jangol re dara tontu danne bu fekke da ngay julli ci ginnaw imam ñangum imam dana la doy jangum imam dara la doy bu fekke day julli mom dong nak mom bawana jang tekki ne xam lay wax bu daan julli yi nga wax doul jang ya habu lay imam ara waxam ni day melne kon mo xam day julli gele wala day julli beural manam waru jang dara mo xam imam day yelo wala imam day beural waye bo xale imam ni nim tarjuma buntu bi nga xamene mom degge waxu non mom da ko degge ci ne abdurrahman lim wax moy julli beural wala mutarjuma buntu bi tarkul khira khasan fi ma yajharu fi kon da fa degge ci ne nafi'a donte mo nim ko degge nafa non la ko nek ray dafa bëgg wax ne abdurrahman lim wax ni mo fekke imam day beural sax ko day yelo mo do jang té ko mi né baaba né lolou bokkal dikoy gëna dëggal moy dégg ni ma mari bobu moy li nga xamné Abdou Rassakh moko né télé ci sa dooru ndax ni ko jëlé ci Ibnu Jurayji mo jëlé ko Az-Zuhri mo jëlé ko Salim mo xamné Ibnu Umar kana yunsitu lil imam fi ma jahara fihi wala yaqra'u mahu nolo waxé way Ibnu Umar mo sa ñu gina am bu féké day bëral lu jang and ak mom kon lolou liñ ci déggé moy fa ko ndé yel day jang kon dégg ni ma mari bobu dégg nga wo xamné soir la ci Umar lim do wax moy bu féké da nga nekk imam gina muy bëral motax mu né kon ñangam da na ko doy kon woro jang dale koy gëna deugul Ali bin Salam da wax ne wayta qara'a fa amsitu bal alquran wax ne wayta quri alquran wayta quri alquran fastami'u lahu amsitu tawra ha xamni deppo na gëna lolu ci jull la wati ci julli la wati ndax xarit bi nga xamni ne ñing ko jëlé ci Abu Hurayra mo xane gañi dañ nan wax ci julli ma dama lay lekke ñik lay bi di wati balaay bi wati nak bi lay wati nak lañ bay wax ci julli ko xam da ko rek lay bo ci julli la ay nekul ma la sabo deg alfan deg di jol da nga war nak lere kelo sen wofuko ay ci gidi la lol la ñu ben na len ba tafire manam boole kitab yam am ñu waxane ci gidi ak liñ wax khutba manam khutbatu jumaa ñaare pour da nga war nak ala mëna xew lay du mom ko leer na ci ne kon manam imam buy beural mom da nga war nak ne waro jang ngi deppele lay bi ak hadith bana mom mo ñew way da xara afan ci mi ngi ci sax muslim bu fa ci ne ko melni australia ay ñuko top ñi waxane da nga wara awara jang baxna wa awara jang ngari bi ak lay bi dañ koy dege ci ne wala dañ koy tax ci hadithu da nga xane mo wéne sama waxon ne ku jangul fatiha day mel jangu ma ci dañ koy tax ci ne kon dañ koy tax ci ne mamum faaw day jang fatiha na ko ñoon seen mësal yo xane bu fekke imam day biral da ngay jang fatiha cipp bay la fatiha moy lu ñu nekk ñeexal mo xane ku jang julli ko baxul te settewul waxul ma mu ko dara bu fekke ni imam dayal na mom nga jang fatiha ko sa wa fekke de deureum jangal la munu ñak moy fatiha yang koy jangale ci imam noppi yimi nat wala nga xeba jang ko rek ñe lay wax re du dakonté ak julli gi nga waxan mo la waxan bëgg na man nga julli jang ala nga julli imam mo noppi nga julli nga la jang bu fekke imam noppi nga ko dakko jang mu gaw dadi mana julli jang ni mutakina hala yahya sami'tu malikan yaqul al amru 'indana an yaqra ar rajul wara al-imam fima la yajharu fihi al-imam bil qira'ati ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام القراءة إمام مالي نك نرا واخ لي خامل مسبب مولرناني موي ني بو فكك ني كري جولي جينا إمام بو فكك داي بيرال دو جانغ بو فكك نك داي يالو بوبا داي جانغ كوم نيمو ليري متكينا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم احد انفا فقال نعم انا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انافع القران قال لي امام الخليل ابن شهاب الزهري انا كسيله كني خمل وما نكو باتاي مجيلتي ابن اقيمه الليثي ابن اقيمه من كان داكنت ابن الوليد مو بوكون لول مو دكون في مدينه نيكو خامني ثقلا موم لا فروم نانتي ووتي wote ko metti am ñoo xamne mi ngi tuddu humaratu am ñoo xamne mi ngi tuddu ammar wala hamar bil fathi wat tafkhir man lako tarqani waxe man ammar am ñoo xamne mi ngi tuddu amru am ñoo xamne mi ngi tuddu amir kon wote yo maam tawturam da la mëna xaw jappal ne xeqala mo ibni uqaymah mi mo nak da ñoo xamne lay waxane majhul la ndax lay wax ibni shihab kep mo netti la ci mom waye ko melni ibn abban yana xeqala ndax ibni shihab tagunako na waxna ne ibnu qayyim mi daana netti ci jetaayu man daana tahdi man dina jale ahadith jetaayu sahih bibil musayyib da fay ni nga xame ponkal la ci ponkal tabaani bal mo gën ci tabaani ko min ke waxe bu fekke mom ni amon na ci musawal waxna da nako permettre muy netti la hadith ci kanam lolou day wone ko lolou do na utag kon mom jappane xekala ko hadith bi jappane hadith bu wer la hadith la bo xane hadith bu wer la mom na mo waxane dafa wala bok mo jël ci bon xorena mo xam salam dafa ma sa julli ak julli bo xam julli beural la won bo demé yenen suruk yi wax na né julli suba la won ndax Soussane Astawri wala Soussane Ibn Uyayna yakana mom lay don nekene jere ci sunuri mo waxane ci isnad bi mu kontiné waye dafa waxane salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salat as-subh kon jere subh la won nakhna bo do netle ko an tariikh Soussane Ibn Uyayna mu jere ci zuhri li isnad ba legi mo waxane nawnu annaha salat as-subh man dafa dafa njot man njot na jere subh la won kon jappan jere subh la won wala banaka julli geural la bu du julli subh julli ci salama julli ge kon julli geural la won bo xamni salama neena bin sembele dafa waxane